0: neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga.
1: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene.
2: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.
6: Bizer. Emisija za djecu i mlade.

0: Bizer.
1: Pozdrav, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Bizer. Ćemo doznati danas što će djeca i gdje će djeca raditi i kako se zabavljati tijekom ljeta, naravno kada su škole evo zatvorile svoje vrata, praznici su tu. Djeca su aktivna, pobrinut će se za to i razno razne institucije, a i grad Poreč, a sad ćemo vidjeti što se sve može raditi zahvaljujući našem gostu. Glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča je tu sa nama, Zoran Jendrašić, dobrodošli.
2: Dobar dan i pozdrav slušajocima Radio Centra.
1: Naravno, djeca očekuju ljeto, očekuju morske aktivnosti, zabavu, pa zato se organiziraju ljetni kampovi, ne samo grada Poreča, nego i druge sportske udruge organiziraju kampove gdje će mogu djeca provesti svoje slobodno vrijeme.
2: Točno, evo i ove godine kao i protekle, sportska zajednica u suradnji sa gradom Porečom organizira ljetni kamp ili gradski kamp grada Poreča, Parenco, koji će se održati opet na dvije lokacije, na gradskom kupalištu i kod hotela Pinija Valamar na ovoga, znači dole u Špadićima. I imamo sportske klubove koji organiziraju svoje sportske kampove, imamo nekih 12 klubova koji to organiziraju, tako da vjerujem da će svako dijete u Poreču moći naći nešto interesantno i ono kako će moći upraznit svoje slobodno vrijeme.
1: Koji su to, recimo, koje će biti aktivnosti sve što se tiče ljetnog kampa grada?
2: Pa evo ga, ljetni kamp grada Poreča već tradicionalno ga opet mogu kazati pripremamo, već smo ga u principu i pripremili. Održava se u tri termina, prvi termin počne već 29.6. do 11.7. drugi termin je između 13.7. i 25.7. i zadnji termin je između 27.7. i 8.8. Ove godine imamo praktički preko 400 djece upisano u ljetni kamp, iako smo prvotno planirali upis negdje do 360 djece, međutim jednostavno radi interesa velikog koji je bio, jednostavno smo odlučili da upišemo svu prijavljenu djecu grada Poreča. I mislim da smo to uspjeli i duplirali smo grupe jer se držimo standarda 20 do 21 dijete u grupi na dva voditelja, tako da su sva djeca pokrivena. Standardni programi kampa će biti otprilike kao i što su bili prethodnih godina, znači osim onog osnovnog programa kupanja, plivanja, škole, plivanja za neplivače, imat ćemo posjete akvaparku, posjete otoku Sveti Nikola, posjete jahačkom centru, jahačkog kluba Filipovsus, znači posjetu Dinopark, kupanja u Zelenoj laguni, razne edukativne radionice, kreativne radionice, sportske radionice, ovoga, znači pokazne sportove, tako mislimo da će biti...
1: Da li ima i škola plivanja?
2: Točno, ima, napomenuo sam već, znači radit ćemo i školu plivanja za neplivače, tako da vjerujem da ćemo zadovoljiti sve koji će biti u kampu.
1: O plivanju ćemo još malo kasnije, jer sada naravno ljeto, more se zagrijalo, ljeto nam slijedi, to ćemo malo kasnije, ali isto tako i sportski klubovi isto organiziraju, ne samo za članove svojih klubova, nego za svu djecu, dakle nisu specijalizirani, da tako kažemo.
2: Točno, znači sportski klubovi organiziraju svoje kampove koji nisu namijenjeni izričito članovima tih klubova, nego su otvoreni za sve koji se žele oprobati u tim sportovima. Evo, ja bi možda čak mogao i nabrojati, možda ću i preskočiti koji klub, znači krećemo, znači imamo atletski klub Maximus, odbojkaški klub Poreč, nogometni klub Jadran, jahački klub Filipovsus, zatim imamo MOT 08, USB Poreč, košarkaški klub Poreč, judo klub Poreč, ženski rukometni klub, zatim imamo muški rukometni klub, jedriličarski klub i klub ritmičke i sportske gimnastike. Znači praktički pokriveni su i vodeni i kopneni i dvoranski sportovi, tako, znači i od plesa do jahanja, košarke, nogometa, rukometa, znači sve.
1: No evo da spomenemo i one sportske manifestacije koje također obukupljaju veći broj ljudi, i osobito djece. Plivačka je jedna od najpoznatijih, naravno, sad na pamet ne znam reći koliko godina je Porečki
2: delfin. Evo ga, imamo ove godine nemamo po godinama jer smo imali radi COVID-a su preskočene 2 godine mislim. Ove godine imamo 25. izdanje Porečkog delfina. Kao što znate, vjerojatno prije 2 godine uveli smo disciplinu, onu najkraću od 500 metara, koja je prvenstveno namijenjena onim našim najmlađima. Reći ću i onim nešto starima koji misle da ne mogu malo više otplivati. I ove godine će isto kao i proteklih godina grad Poreč i sportska zajednica sufinancirati učešće članova sportskih klubova, znači oni koji se takmiče, koji su članovi sportske zajednice, tako da oni neće morati plaćati kotizaciju.
1: Imate već sad program koji će biti?
2: Pa program je ovako, znači 29.8. se održava naš tradicionalni porečki delfin, gdje imamo, znači, ponovit ću, discipline plivanja, 500, 1500, 3000 i 5000 metara plivanje. Zatim imat ćemo taj dan i vaterpolo turnir u organizaciji vaterpolo kluba Poreč, dok će u nedjelju 30.8. u jutarnjim satima održati će se akvaton utrka, znači to je kombinacija plivanja i trčanja, gdje će se plivati 500 metara i trčati negdje oko 3000. Ove godine ćemo možda malo promijeniti stazu, tako da još ne znamo točno da li će biti negdje između 3-4000 metara će biti trčanje, kao i SUP regatu, znači veslanje na SUP na daskama. Znači, to je jedna vrlo popularna disciplina. Evo vidite, praktički nema gosta koji nije donio sa sobom dasku da se na njoj može veslati, kupati. Tako da imamo i tu utrku.
1: A malo kasnije ćemo i mi skočiti u more, dakle, i proći aktivnosti sportske na moru, pa i malo nekih možda savjeta korisnih čuti u tom smislu.

0: Bizer.
1: Bizer.
0: Bizer.
2: Evo danas malo smo evo što se tiče aktivnosti došli u te ljetne morske aktivnosti, more je sve toplije i toplije. Čuli smo o ljetnim kampovima gdje će se djeca provoditi taj svoje ljetne ferije. Međutim, ima još jedna zanimljiva edukacija što će se odviti u Poreču u baš vodi.
3: Evo ga, ovog vikenda organiziramo edukaciju, službeni naziv je edukacija Aquasense Motorika. To je primjena kineziterapije i senzorne regulacije u vodi kod djece sa neurorazvojnim odstupanjima. Nažalost, evo ga, svi smo svjedoci, naročito mi koji radimo u sportu sa mladima, osnovna, srednja škola, kako imamo sve više djece kojima je potreban i asistent u nastavi koji imaju nekih neurorazvojnih poteškoća. I došli smo do zaključka da bi trebalo prvenstveno kroz vodu kao jedan medij gdje se svi osjećamo, ja mislim, puno bolje, provesti jednu, znači, edukaciju kineziologa, učitelja plivanja, kako pristupiti toj djeci, kako sa njima odraditi, kako tu djecu na kraju krajeva naučiti i plivati, pokušati naučiti plivati. I vjerujem, imamo prijavljenih nekih desetak trenera, kineziologa, učitelja plivanja. I u dogovoru sa plivačkim klubom Poreč, ja mislim da ćemo negdje s početkom sljedeće školske godine organizirati aktivnosti i za tu djecu našega grada, tako da vjerujemo da će to u mnogome pomoći kako roditeljima, a najviše i toj djeci.
2: Dakle, to su kineziolozi koji će raditi?
3: Ma, uglavnom, jesu kineziolozi, ali ima i trenera plivanja koji nisu baš iz kineziološke struke, ali će im pomoći ta edukacija.
2: Što se tiče sada malo plivanja, da vidimo što se sve može raditi što se tiče morskih sportova, da malo, evo, bismo rekli, promoviramo morske sportove, to jest plivanje. I kad smo kod morskih sportova, jedno je ronjenja, to smo htjeli
3: točno
2: reći.
3: Evo ga, prije kod ovog nabrajanja, dobro, Ronilački klub Poreč nema ljetni kamp, da ga tako nazove, međutim, oni imaju tijekom cijelog ljeta otvorenu školu ronjenja. To nije za, ja mislim da je dobna granica negdje 15 ili 16 godina, znači za ove malo starije klince.
2: To je baš ono ronjenje, da kažemo,
3: pravo ronjenje, obuka ronjenja sa bocama, znači to je znači da se zbiljač možete upoznati sa čarima morskih dubina, podvodnim ronjenjem, zadržavanjem dužeg vremena pod vodom, jedan ambijent podvodni u vodi koji je zbilja divan, i onaj ko si to može priuštiti, ko će imati vremena i želje, ja bi to toplo preporučio. Istaknuo bi i kao grad na moru i školu jedrenja jedriličarskog kluba koja se održava tijekom cijelog ljeta, što je isto znači termini su im praktički skoro do poslije sredine 8. mjeseca. Imamo vaterpolo klub koji će imati svoje redovne treninge na kupalištu. Znači, imamo sportova, vodenih sportova koji će se moći upražnjavati.
2: U kampove se uključivao i Crveni križ sa određenim aktivnostima.
3: Točno. Crveni križ je isto kao jedan dionik ovoga naših ljetnih kampova. Imat ćemo obaveznu obuku, znači ko prvo u dogovoru s Crvenim križom, svi voditelji, asistenti koji će raditi u našim ljetnim kampovima, proći će prije samog početka rada jednu obuku, osnovnu obuku Crvenog križa, i organizirat ćemo i jednu obuku informativnu za spašavanje iz vode.
2: Malo ćemo pustiti glazbe, pa ćemo se javiti nakon toga. Dakle, još uvijek smo kod vodenih, to jest morskih sportova tu kod nas, barem na moru.

0: Nastavljamo našu emisiju Bizer, dakle malo smo obišli ljetne kampove koji uskoro počinju sa svojim aktivnostima gdje će djeca provoditi svoje ferije i naravno što se tiče plivanja. Pa evo, tamo će biti i škola plivanja naravno, ali međutim evo možda nekih savjeta kako dijete prvi puta dovesti do mora, bismo rekli da se, da pliva, nazovimo to pod navodnicima pliva, plivuši, bih rekao ja ovako.
1: Pa evo ga, znači plivanje je jedan od popularnih sportova, mnogi ljudi uživaju u njemu rekreativno, prvenstveno, a naročito ovo ljetno doba kad nas i ove vrućine potiču jednostavno da se malo rashladimo u vodi, tako da jednostavno možemo reći da je to baš jedan medij gdje ljudsko biće uživa. Normalno, svi znamo, čitali smo u principu da ovi na najmanje, znači ono, dijete čim se rodi, njemu je voda prirodna okolina, on, ne da se, ne boji se, to je kriva riječ jer oni ne znaju za strah, klinci, bebači, i jednostavno oni se normalno osjećaju u vodi. Kad je dijete već, znači ono, kad ima 2-3 godine, onda se već, ja ću reći, više sa roditelja na dijete prebacuje strah od vode i tu treba jednostavno paziti na jedan pravilan pristup ovoga u vodu. Znači jedan postepen pristup, postepen ulazak, pripremiti dijete, ovoga, više ću reći na onaj trenutno na hladnoću vode. Znači na hladnoću vode, na ono tekuće stanje, nepoznati teren, i to trebamo onda, znači ovoga prvo što moramo pripaziti. Onda dijete ne pustiti one prve trenutke da bude samo, da bude pod kontrolom, znači držati ga za ruku, lagano ući s njim, biti sa njim u vodi i jednostavno ga kroz te trenutke lagano puštati i vidjeti da to nije, reći ću, ništa strašno i da je to u principu jedna uživanje i jedna igra. I najbolji pristup je pristup u vodu kroz igru, gdje dijete će više misliti na igru, a ne to da se nalazi u nekom novom okruženju i ovoga koje pruža za to zadovoljstvo.
0: Ono što se u novije vrijeme naravno tiče da su djeca većinom na mobitelima i sve ono što se sad tiče sa novom tehnologijom, međutim kad je ljeto ipak odu na more, mi smo rekli lakše se bave plivanjem nego nekim drugim sportovima.
1: Pa je, točno ovoga. Igra u vodi je jedna super stvar, jednostavno. U vodi sam, možemo im dati loptu, možemo im dati lufmadrac, možemo im dati dasku za plivanje, da se penju na nju, da skaču sa nje, skokovi u vodu. To su sve elementi igre koji nam pružaju ono zadovoljstvo, koji nam razbijaju strah od vode. I jednostavno kroz tu igru dijete će možda čak i samo naučiti plivati, održavati se na vodi, ono što je najbitnije na početku.
0: A naravno i oni koji se žele baš baviti nekim sportom imaju baš klubove koje se bave tim. Pa ponovimo te klubove koje se bave baš vodenim sportovima, pa, uz plivački klub.
1: U Poreču imamo plivački klub i vaterpolo klub

0: poreći u principu gdje će klinci, mogu reći slobno, naučiti plivati, proplivati i početi se baviti ako žele i pravim natjecateljskim sportom, dok imamo još i jedriličarski klub kojem u principu je jedan od uvjeta da dijete već zna plivati da bi moglo ići samostalno jedriti.
1: SUP, spomenuli ste SUP, onu dasku koja se napuša. Imamo li takav klub?
0: Nažalost, taj klub nemamo. Evo ga, tek se prije par mjeseci u Hrvatskoj osnovao prvi SUP klub, i to u Opatiji i Rijeci. Tako da je to jedan sport koji je tek počeo ulaziti u hrvatske vode.
1: Dakle, osim za djecu, savjet je i za starije da sad iskoriste to.
0: A normalno, stariji to koriste, ja vjerujem, maksimalno, naročito naši penzioneri. Znači, oni redovno koriste i mogu reći čak i pametno, jer oni se drže onog pravila jednostavno doći na more dok sunce nije jako. To znači ili kupanje i plivanje u jutarnjim satima negdje, kažemo od 6.30, 7, negdje do 9.30, 10 sati maksimalno, i onda onaj večernji turnus negdje od 6, 5.30, 6 nadalje, kada, i šta je ono najbitnije, ovoga, koji mi koji živimo ovdje u turizmu, ima nešto manje turista na plaži, ali i ono što je najbitnije, djelovanje sunca u ta vremena su puno manja, to jest nisu toliko opasna kao preko dana.
1: Evo što možemo reći na kraju, nego svi na more kad nam je već tako blizu, i mnogi plate, da tako kažemo, velike šole da na more dođu, tako da treba iskoristiti ovo kad nam je već, kad smo već u blizini.
0: Točno. Znači, evo mogu mu ponoviti, znači plivanje je jedna vrhunska sportska i rekreativna aktivnost. Ono što je bitno, ne opterećuje zglobove, preporučljivo i korisno za sve starije osobe, trudnice, malu djecu, znači bez obzira na dob. Može pomoći od mršavljenja, poboljšanja tjelesne građe, kondicije, i ono što je možda isto bitno, dolazi do praktički do jednostavno mentalnog zdravlja i raspoloženja se poboljšava u mediju vode.
1: Kako ste prije rekli, osobe s invaliditetom tako isto lakše mogu se razgibavati, nazovimo to, u vodi.
0: Točno, od same rehabilitacije do i osoba koji su nažalost invalidi, imaju nekih problema težih, voda je idealan medij za iskorištavanje, za vježbanje i relaksaciju i rekreaciju i rehabilitaciju.
1: Evo, hvala i vama, dragi slušatelji, zahvaljujemo se našem gostu. Zoran Jendrešić je bio sa nama, naravno čućemo se tijekom ljeta još sa zanimljivim stvarima što se tiče sporta i zdravlja.
0: Hvala i do slušanja.

0: Slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program. So good.

of the sound of my song. I'm standing now all

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili karbo ročište, moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.

0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Kronika dana.
4: Grad Poreč Parenco i ovo ljeto, četvrtu godinu za redom, organizira ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju, besplatan sadržaj za djecu s područja Poreča. I djeca će do 26. lipnja uživati u ljetnim aktivnostima i radionicama u prostoru Pinija u Špadićima. Ove godine kamp pohađa nešto više djece, ukupno njih 11, najvišim dijelom polaznika posebnog odjela osnovne škole Poreč, te još dvoje s prebivalištem u Poreču. Svakodnevnu podršku tijekom provedbe aktivnosti pružaju asistenti pod stručnim vodstvom edukacijskog rehabilitatora i psihologa. U fokusu su svakodnevni odlasci na more, ali i rad na njihovoj kreativnosti, glazbenim i sportskim aktivnostima, upoznavanje s prirodom i društvom, uključivanje u timski rad i brojne druge. Sudionici su podijeljeni u dvije skupine, mlađu i stariju, kako bi aktivnosti bile prilagođene njihovoj dobi i individualnim potrebama. Kako su se proveli i što su izradili tijekom aktivnosti, prezentirat će na završnoj fešti pred roditeljima i gostima idućeg petka. Grad Poreč osigurao je asistente, stručne voditelje te voditelje glazbenih radionica, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, osiguravši im topli obrok. Ovaj ljetni kamp predstavlja važan oblik podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, te im omogućuje kvalitetno i sadržajno provođenje ljetnih praznika. Radi se o jednom posebnom i inspirativnom projektu koji je u skladu s nastojanjima grada Poreča da stalno radi na inkluzivnosti i podršci svim članovima zajednice. Zamjenica župana Jessica Aquavita, pročelnica za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu nacionalne manjine i mlade Tea Batelli, pročelnik za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica, boravili su u službenom posjetu autonomnoj pokrajini Trento Italiji, gdje su sudjelovali na sastanku posvećenom zaštiti i promicanju jezične i kulturne raznolikosti te razmjeni iskustva u području zaštite manjinskih zajednica. Istarsku delegaciju primio je pokrajinski vijećnik za stambenu politiku, imovinu, javna dobra i promicanje autonomije Simone Marchiori, zajedno s predstavnicima institucija i povijesnih jezičnih manjina Trentina. Marchiori je istaknuo kako susret predstavlja vrijednu priliku za usporedbu modela zaštite jezika i kultura u dvijema pograničnim regijama koje dijele bogatu povijest i multikulturalnu baštinu. Zamjenica Aquavita predstavila je Istarsku županiju, talijansku autonomnu nacionalnu zajednicu te zakonodavni okvir kojim se štite njezina prava. Istaknula je da se Istra ponosi svojom jezičnom i kulturnom raznolikošću koju sustavno njeguje i promiče, a uz aktivnosti usmjerene na očuvanje talijanskog jezika kao službenog jezika i materinskog jezika autohtone talijanske zajednice, Istarska županija podupire i brojne projekte očuvanja lokalnih dijalekata koji predstavljaju važan dio našeg identiteta. Pročelnica Batel predstavila je projekte koje Istarska županija provodi radi očuvanja dvojezičnosti i promicanja talijanskog jezika. Među njima su postavljanje dvojezične prometne signalizacije, organizacija tečajeva talijanskog jezika za djelatnika javnih ustanova i gradova te za djecu predškolske dobi u vrtićima s hrvatskim nastavnim programom, kao i financiranje informativnih sadržaja na talijanskom jeziku. Pročelnik Torbica predstavio je festival istrovenetskog narječja, koji organizira Talijanska unija uz podršku Istarske županije s ciljem očuvanja i promicanja istrovenetskog dijalekta kao važnog dijela identiteta Talijanske nacionalne zajednice u Istri, osvrnuo se i na sporazum o suradnji koji je Istarska županija inicirala s Talijanskom unijom te gradovima i općinama u kojima se istrovenetski još uvijek govori, a kojima se potpisnici obvezuju na njegovo očuvanje i promociju. Dodatno je predstavljen i projekt zavičajne nastave namijenjen pedagoškim ustanovama, a čiji je cilj istraživanje, upoznavanje i valorizacija bogate povijesne, kulturne, jezične i prirodne baštine Istre. Tijekom susreta održan je i okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici jezičnih manjina Trentina, te predstavnici kulturnih institucija i nadležnih službi autonomije pokrajine Trento. Razgovaralo se i o izazovima očuvanja manjinskih jezika, prijenosu kulturne baštine na mlađe generacije, te mogućnostima buduće suradnje i razmjene dobrih praksi. Općini Kaštelir Labinci odobrena su bespovratna sredstva u iznosu većem od 18.000 eura za projekt obnove dječjeg parka u Kašteliru, čime je osiguran značajan dio sredstava za daljnje ulaganje u sadržaje namijenjene najmlađim stanovnicima općine. Projektom je predviđena obnova postojećeg dječjeg parka te postavljanje novih, modernih i sigurnih igrala prilagođenih djeci u dobi od 3 do 8 godina. Novi sadržaj omogućit će kvalitetniju igru, razvoj motoričkih vještina i druženje djece u sigurnom i poticajnom okruženju. Načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović zahvalio se Ministarstvu demografije i useljeništva te ministru Šipiću što su prepoznali važnost ovog projekta. Ulaganje u dječju infrastrukturu, ulaganje je u budućnost, a upravo su ovakvi projekti dokaz da zajedničkim radom možemo stvarati kvalitetnije uvjete za život mladih obitelji i naše djece. Veseli što će se uskoro krenuti u realizaciju projekta te najmlađima osigurati suvremeniji i sigurniji prostor za igru. Općina Kaštelir Labinci nastavit će aktivno pratiti dostupne natječaje i prijavljivati projekte kojima se osiguravaju dodatna ulaganja u komunalnu, društvenu i sportsku infrastrukturu s posebnim naglaskom na sadržaje koji doprinose kvaliteti života djece, mladih i obitelji. Muškarac je pod utjecajem alkohola upravljao električnim romobilom. Kacigu nije imao, ali je zato imao 2,70 promila u krvi. Porečka policija je jučer oko 15 sati i 25 minuta u pješačkoj zoni u ulici Bože Milanovića zabilježila prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao 31-godišnji vozač električnog romobila. Prilikom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu, također nije prilagodio brzinu kretanja vozila uvjetima, osobinama i stanju ceste, radi čega je izgubio nadzor nad upravljačem i pao na kolnik. U nesreći je vozač lakše ozlijeđen, te mu je pomoć pružena u pulskoj bolnici. Usto je upravljao romobilom pod utjecajem alkohola od 2,70 promila. Radi počinjenja nekoliko prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozača se pokreće prekršajni postupak te mu prijeti kazna od 380 eura. Policijska uprava Istarska učestalo upozorava vozače električnih romobila da su dužni pridržavati se prometnih propisa radi svoje i tuđe sigurnosti. Što se alkohola i romobila tiče, zakonom je propisano kako romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu ima više od 0,5 promila. U sklopu projekta Razvoj publike putevima knjižnice na Kotačima i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradska knjižnica Poreč predstavlja slikovnicu Djeca s igrališta Medine Husini autorice Olje Savičević-Ivančević koja će se održati u petak 19.6. u 20 sati u prostorijama zajednice Taljana Baderna na adresi Baderna 16. Ovo je priča o dvije djevojčice i njihovim različitim životnim sudbinama a kroz njihovo putovanje slikovnica na topo način podsjeća na važnost slobode, empatije i dječjih prava. Priču će ispričati autorica, a saznaće se više i o samoj knjizi, ali i o građanskoj inicijativi da dječje igralište u Zagrebačkom parku Ribnjak ponese ime Madine Husini, šestogodišnje Afganistanke, čije ime postalo simbol nade i solidarnosti. HEP je za srijedu 17.6. najavio radove. Bez električne energije će u vremenu od 8.30 do 12 sati biti naselje Starići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi. Javnosti su predstavljeni završni radovi te održan obilazak novo uređenog dijela rive Poreč. U obilasku su sudjelovali gradonačelnik Loris Peršurić, zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, pročelnici Jasmina Vinkrlić-Petrović iz komunalnog odjela te Damir Hrvatin iz odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša te uz predstavnike usluge i mjesnih odbora Joakim Rakovac i Novo naselje. Evo što je o projektu rekao gradonačelnik Poreča.
5: Da, evo još jedna faza, nekako se vidi na kraju kad je sve realizirano, vide se radovi, oni građevinski na samom kraju koje traju x mjeseci, ali ne vidi se onaj trud, onaj dugotrajan posao sa suglasnostima, sa dozvolama, a zaista ih treba puno, nešto kad se radi u Starogradskoj jezgri ili blizu, neposredno blizu Starogradske jezgre, kao što je sad bilo i na ovom dijelu marine ili nastavak rive. Evo, nakon što se i onaj najširi dio rive renovirao pred nekoliko godina, kao što se i prošle godine usluga kako je renovirala ovaj dio u samoj marini, došao je na red nastavak, dakle od marine pa sve do izvlačilišta. Kako kažem, trajalo je evo nekoliko mjeseci, stvarno zahvaljujem se svima na strpljenju, ali mislim da su sad stvarno svi zadovoljni evo sa ovim istarskim kamenom, sa ovim mediteranskim biljem, sa ovim klupama i svom ostalom opremom koja je postavljena, zaista daje jednu razinu više i postižemo, ja vjerujem, kao što smo to postigli i na prijašnjim onim fazama i dijelovima, da ćemo na taj način vratiti i goste, ali i naše građane na samu rivu da se što više druže. U sklopu projekta zamolili smo, zatražili smo i uključili su se i predstavnici, to jest Lučka uprava, pa su renovirali sve molove. Tu se isto želim zahvaliti svima na strpljenju, svim našim malim ribarima koji su trenutno ili privremeno morali maknuti svoja plovila. Evo sad su svi već i vratili se u Lučicu i ja vjerujem da je svima puno, puno ugodnije i ljepše nego što je to bilo prije. No tu sigurno nećemo stati. Nastavljamo i dalje sa projektima, kako kažem, i kako komuniciramo evo putem medija dugi niz godina, dakle radimo na više strana u tri glavna projekta i puno manjih podfaza i kako dobivamo suglasnosti i dozvole nastavljamo sa radovima. Ono izvjesno što je sada ili vrlo vjerojatno će prvo biti na redu ili prioritetno ili ono što ćemo najprije dobiti potrebne dozvole, to je nastavak upravo ovih vijala, dakle ovih gdje su štandovi i isto onaj dio ispred same gradske uprave. Što ne znači da ne nastavljamo i ovo drugo projektirati, dobivati građevinske dozvole i ponavljam opet, kako budemo dobivali, tako ćemo i rješavati sve. No evo, gledam prema vijalama, moram podsjetiti sve naše sugrađane, a i ja vjerujem da su to i vidjeli, da smo malo oplemenili i hortikulturno i malo renovirali, obnovili i same vijale u pogledu čišćenja, u pogledu sadnje i ja vjerujem da je svima sigurno ljepše i ugodnije.
6: Možda imate pri ruci neki tehnički podatak, odakle je kamen i koliko je to površina sada?
5: Kamen je istarski kamen, znači kirmenjak, onaj koji je otporan od 8 do 10 cm je debel. Ispod samog kamena se postavila sva podzemna ona infrastruktura što je potrebna i za drugi dan, a to da sva naša marina i sve naši molići dobiju struju, vodu, tako da evo, novi stari molići imaju sada i priključak, to jest mogućnost priključka i struje i vode i svega ostalog. Cijela investicija koštala je nešto malo više od 1 milijun eura otprilike. Kad govorim o opremi, tu su žardinjere, tu su klupe, tu su ograde, tu su hidranti i sve rampe za invalide koje smo isto se trudili postaviti svugdje da bude pristupačnost što bolja i što kvalitetnija.
4: Na sjednici gradskog vijeća Poreč naći će se dvije odluke koje se odnosi na uređenje prometa u samom centru grada. Obje proizlaze iz dugogodišnjih inicijativa građana i mjesnih odbora usmjerenih na poboljšanje kvalitete života domicilnog stanovništva, posebno tijekom turističke sezone, kada je prometno opterećenje najveće. O čemu se točno radi, imamo izjavu porečkog gradonačelnika Pečurića.
7: Drago mi je što mogu najaviti da na sljedećoj sjednici gradskog vijeća stižu dvije odluke koje smo dugo zajedno priželjkivali, a to je proširenje pješačke zone u samom centru i bolja regulacija parkiranja za domicilno stanovništvo. Ove su odluke nastale iz prijedloga samih građana, ali i mailova, pa i razgovora po mjesnim odborima da se nešto učini po pitanju prometa, kako kažem, u samom centru grada u turističkoj sezoni. Kako što se tiče lakšeg parkiranja za lokalno stanovništvo, tako i proširenja pješačkih zona. Posebno me veseli da proširujemo pješačku zonu jer smo prošle godine testirali zatvaranje upravo ove Zagrebačke ulice i pokazalo se da je projekt bio pun pogodak. Idemo u dobrom smjeru, iako su sami procesi stvarno dugotrajni, i zato hvala svima na prijedlozima i suradnji. Idemo dalje za bolju kvalitetu života u našem gradu.
4: Ovom odlukom pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budičina te ulica Otokara Keršovanija od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina. Dio ulice Jože Šurana od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina te dio ulice Nikole Tesle od križanja s ulicom Pina Budičina do Mlinske ceste odnosno rotora Peškera. U razdoblju od 1. travnja do 1. studenog svaki dan od 17 do 03 sata ove ulice bit će zatvorene za motorna vozila, iznimka su stanari objekata i interventne službe. Cilj privremenog zatvaranja pješačke zone je smanjenje broja vozila u popodnevnim i večernjim satima kada je priljev pješaka tijekom sezone najveći. Time se istovremeno povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava životni standard stanovnika tog dijela grada. Druga odluka odnosi se na organizaciju, upravljanje i naplatu parkirališta na javnim parkiralištima grada. Donosi se zbog zakonskih promjena, ali i zbog promjena na terenu te potrebe da se na nov način reguliraju javno prometne površine na kojima se obavlja naplata parkiranja. Ovom odlukom stanarima na novo obuhvaćenim lokacijama omogućuje se ostvarivanje prava na povlaštene cjelogodišnje karte, čime se domicilnom stanovništvu osigurava parkirno mjesto u blizini doma, neovisno o sezonskim oscilacijama. Ova mjera posebno dobiva na važnosti tijekom ljetnih mjeseci kada je prometno opterećenje centra grada najveće. Odluke stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se čim se za to steknu uvjeti, to jest već tijekom ove turističke sezone. U petak 19.6. održat će se još jedna akcija darivanja krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč poziva sve darivatelje i one koji će to postati prvi put da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Poreč i to od 9 do 13 i od 14 do 17 sati. Daruj krv, spasi život, jer jedna doza tvoje krvi nečiji je novi početak. Na području Policijske uprave Istarske od 19.6. u 7 sati do 20.6. u 7 sati provešće se pojačani nadzor vozača tijekom kojeg će se kontrolirati vožnja pod utjecajem alkohola i droga. Riječ je o koordiniranim aktivnostima koje se provode u sklopu akcije Rod Pola u svim državama članicama Europske unije. Svrha akcije nije isključivo kažnjavanje vožnje pod utjecajem alkohola i droga, već i privlačenje pozornosti javnosti na tu temu, jer konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom, glavni su čimbenici koji utječu na sigurnost u prometu. Kako bi se povećalo stanje sigurnosti i spriječilo stradavanje, policijska uprava Istarska poziva vozače da poštuju prometne propise i da ne upravljaju vozilima ukoliko su konzumirali alkohol ili droge. Zbog radova na vodovodnoj mreži, u petak 19.6. bez vode će biti od 8 do 13 sati Baldaši i Ohnjići na području općine Vižinada. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, treba obavijestiti dežurnog dispečera. Na 052 602 260.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u Splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: V Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić. U redu.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: V Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Predstavljena je nova direktorica predstavništva HTZ u Francuskoj. Predstavništvo HTZ u Francuskoj održalo je tradicionalno godišnje druženje s predstavnicima francuskih medija, tijekom kojeg su predstavljeni aktualni turistički rezultati, trendovi i strateške smjernice razvoja hrvatskog turizma na francuskom tržištu. Događanje je održano u jednom hotelu u Parizu, a istom je prisustvovalo 25 novinara i urednika vodećih francuskih medija, među kojima su Le Figaro, Yonder, Gio, Marie Claire, Voyager i tako dalje. Okupljenim novinarima predstavljeni su rezultati hrvatskog turizma, ostvareni tijekom prošle godine, prvi pokazatelji turističkog prometa za ovu godinu, te ključne promotivne aktivnosti i prioriteti Hrvatske turističke zajednice na francuskom tržištu. Poseban naglasak stavljen je na pozicioniranje Hrvatske kao države i premium mediteranske destinacije, razvoj kvalitetnih turističkih sadržaja, očuvanje prirodne i kulturne baštine te poticanje putovanja tijekom cijele godine. Predstavljene su i aktualne promotivne aktivnosti Hrvatske turističke zajednice, uključujući kampanju Local Host, te teaser nove promotivne kampanje s Johnom Malkovićem, čije se premijere očekuje uskoro. Uz navedeno, predstavljene su i novosti u turističkoj ponudi Hrvatske, među kojima i Park prirode Zagorje.

U samom srcu Bratislave u atraktivnom Skybaru održana je prezentacija Hrvatske turističke zajednice namijenjena predstavnicima slovačkih medija. Događaju je prisustvovalo oko 30 novinara i urednika iz vodećih slovačkih medijskih kuća, uključujući nacionalnu televiziju i najvažnije tiskane i online medije. Tijekom prezentacije predstavljeni su i najnoviji turistički trendovi vezani uz hrvatski turizam i dolaske slovačkih gostiju. Poseban naglasak stavljen je na kontinuiranu popularnost Hrvatske među Slovacima te na razvoj kvalitetnih smještenih kapaciteta. Sudionici su upoznati s velikim investicijskim projektima u hrvatskom turizmu, novim hotelskim kapacitetima, visoke kategorije, poboljšanjima prometne dostupnosti Hrvatske, ukidanjem naplatnih kućica u sljedećoj godini te trendovima koji pokazuju rast potražnje za premium smještajem i personaliziranim iskustvima putovanja. Poseban interes novinara izazvala je prezentacija Local Host. Gost događanja bio Stanko Delić, koji je kroz vlastito iskustvo približio novinarima važnost osobnog pristupa gostima i predanosti koje oznaka Local Host donosi posjetiteljima. Kroz konkretne primjere iz svakodnevnog rada predstavio je kako domaćin mogu gostima pružiti autentičan uvid u lokalnu kulturu, gastronomiju i način života.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. U Ljubljani je održana konferencija na temu uloge sporta u modernom društvu. U Ljubljani je održana ova konferencija pod naslovom Više od igre, strateška uloga sporta u modernom društvu, na kojoj je jedan od partnera konferencije bila i Hrvatska turistička zajednica, ispred koje je Dubravko Šimec sudjelovao na panelu naziva Sportske destinacije budućnosti. Uz njega su na panelu sudjelovali Karmen Novarlić iz Slovenske turističke organizacije, Samuel Turel, gradonačelnik Nove Gorice, i Marta Bon, predsjednica odbora za sport općine Ljubljana. Sudionici su tijekom panela raspravljali o tome kako sport stvara atraktivne destinacije, potiče razvoj okoliša i stvara dugoročnu vrijednost lokalne zajednice. Zaključak ove panela rasprave je da sport više nije samo događanje, već važan dio razvoja modernih destinacija. Gradovi i regije svega više uključuju svoje turističke strategije, ulažu u infrastrukturu i stvaraju iskustva koja privlače posjetitelje tijekom cijele godine.

U Hrvatskoj tijekom prvih 5 mjeseci ostvareno je 7% više noćenja. Prema podacima sustava e-Visitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom čarteru, u Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do kraja svibnja ostvareno 4,5 milijuna dolazaka i preko 14 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima. Od ukupnog broja noćenja na Jadranu je ostvareno 12,2 milijuna, što je 8% više, dok je ostatak realiziran na kontinentu, a on bilježi rast od 3%. Kada turistički rezultat sagleda se po županijama, tijekom prvih 5 mjeseci najviše ih je ostvareno u Istri, 4,1 milijun, a onda Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Gledano prema destinacijama, na prvom mjestu je Dubrovnik, zatim Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar. Gledano prema tržištima, tijekom prvih 5 mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti iz Njemačke, 2,7 milijuna, zatim domaći gosti, 2,5 milijuna, te gosti iz tržišta Slovenije, Austrije, Velike Britanije i SAD-a. Kada se promatraju rezultati ostvareni po vrstama smještanja, u komercijalnom segmentu, u hotelima koji ostvari udio od 15% kapaciteta, ostvareno je 43% ukupnih noćenja, u kampovima čiji je udio 20% u kapacitetima ostvareno je 16%, dok je u objektima u domaćinstvu koji ostvari udio od 52% ostvareno 23% ukupnih noćenja. Podaci sustava e-Visitor također pokazuju kako je Hrvatsko tijekom produženog vikenda povodom blagdana Tijelova, odnosno u razdoblju od 4. do 7. lipnja, ostvareno 378 tisuća dolazaka i 1,7 milijuna noćenja. Tijekom produženog vikenda najviše gostiju bilo iz tržišta Njemačke, Austrije, Hrvatske, Poljske, Slovenije, Velike Britanije i SAD-a, a gledano prema županijama, najviše noćenja ostvareno je u Istri, odnosno ako gledamo destinacije, to su onda Rovinj, Dubrovnik, Poreč. Rovinj, Dubrovnik, Poreč.

I vijest za kraj. HDZ u Nizozemskoj predstavio novosti hrvatskog turizma i premium ponudu. U susret ljetu u Amsterdamu održan je tradicionalni susret s predstavnicima nizozemskih medija, a glavni cilj događanja bio je predstaviti Hrvatsku kao jednu od najpoželjnijih destinacija među nizozemskim putnicima te informirati medijske predstavnike o aktualnim trendovima u turističkoj ponudi naše zemlje. Prezentaciju hrvatskom turizmu ovom je prilikom održao Ivan Novak, direktor predstavništva HDZ-a za zemlje Beneluksa, stavivši pritom naglasak na novosti u smještenoj turističkoj ponudi, promotivne aktivnosti, centne investicije te na aktivnosti vezane uz daljnje jačanje prepoznatljivosti Hrvatske na nizozemskom tržištu. Fokus je bio i na razvoju premium segmenta, a tijekom prezentacije predstavljene su promotivne kampanje Local Host i Pomalo, kao i teaser novog promotivnog videa sa Johnom Malkovićem, čija se premijera očekuje uskoro. U neformalnom dijelu programa održani su brojni razgovori s novinarima o temama vezanima uz putovanja, nove turističke sadržaje i trendove u obliku odabir destinacije među nizozemskim putnicima. Događanju je nazočila i veleposlanica Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, njezina ekscelencija, gospođa Dubravka Plejić-Marković, koja je istaknula važnost turističkih, gospodarskih, ali i sportskih veza ove dviju zemlje. Događanje u Utrehtu okupilo je oko 50 partnera iz svijeta putovanja, hotelske kuće, tur operatore, premium odredišta, kompanije za privatne čarter letove, zatim premium brendove automobila, satova, nekretnina, kao i one iz svijeta gastronomije. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Sabor danas glasuje o imenovanju Ante Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dužnost bi trebao stupiti nakon odlaska Borisa Vujčića u Europsku središnju banku. Žigman poručuje da će mu prioriteti biti stabilnost financijskog sustava i zaštita standarda građana. Oporba propitkuje njegov izbor, a vladajući ističu njegove dosadašnje rezultate. Evo kako su to komentirali SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
1: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
2: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja summit čelnika Europske unije. Nakon rasprave o Ukrajini i europskom gospodarstvu, među ključnim temama su višegodišnji proračun Unije i budućnost kohezijskih fondova. Hrvatska se protivi smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. O važnosti očuvanja tih politika govorio je premijer Andrej Plenković.
3: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas.
0: Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Odluka se odnosi na oko 30.000 hrvatskih obitelji. Odluku je kritizirao koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
4: Takva odluka je za nas apsolutno neprihvatljiva, ona je nezakonita, ona je protivna Ustavu, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na kraju za ukupnu otplatu kredita plaćaju 20% do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, a u potpunosti su obeštećene. I nažalost, potrošači koji će imati takve presude moći će samo ustavnim tužbama rješavati svoj problem na Ustavnom sudu.
0: Vijesti. U američkom napadu na plovilo u istočnom Pacifiku ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da je riječ o narkoteroristima povezanim s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvansudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Nakon više od mjesec dana bez novih slučajeva zaraze, putnici i posada kruzera Hondius mogu napustiti karantenu. Na brodu je tijekom epidemije hantavirusa zabilježeno 12 oboljelih i 3 preminulih. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da više nema aktivnih slučajeva, te da je izbijanje bolesti završeno. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. U blizini Pariza preminuo je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a brojne škole prilagodile su ili obustavile nastavu. Temperature bi početkom idućeg tjedna u pojedinim dijelova zemlje mogle doseći i do 40 stupnjeva Celzija. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u Ugorju poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Blitz vijesti. Na sjednici gradskog vijeća Poreč naći će se dvije odluke koje se odnosi na uređenje prometa u samom centru grada. Obje proizlaze iz dugogodišnjih inicijativa građana i mjesnih odbora usmjerenih na poboljšanje kvalitete života domicilnog stanovništva, posebno tijekom turističke sezone, kada je prometno opterećenje najveće. O čemu se točno radi, imamo izjavu poreškog gradonačelnika Pečurića.
8: Drago mi je što mogu najaviti da na sljedećoj sjednici gradskog vijeća stižu dvije odluke koje smo dugo zajedno priželjkivali, a to je proširenje pješačke zone u samom centru i bolja regulacija parkiranja za domicilno stanovništvo. Ove su odluke nastale iz prijedloga samih građana, ali i mailova, a i razgovora po mjesnim odborima da se nešto učini po pitanju prometa, kako kažem, u samom centru grada u turističkoj sezoni. Kako što se tiče lakšeg parkiranja za lokalno stanovništvo, tako i proširenja pješačkih zona. Posebno me veseli da proširujemo pješačku zonu jer smo prošlih godina testirali zatvaranje upravo ove Zagrebačke ulice i pokazalo se da je projekt bio pun pogodak. Idemo u dobrom smjeru, iako su sami procesi stvarno dugotrajni, i zato hvala svima na prijedlozima i suradnji. Idemo dalje za bolju kvalitetu života u našem gradu.
7: Ovom odlukom pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budičina te ulica Otokara Keršovanija od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina. Dio ulice Jože Šurana od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina te dio ulice Nikole Tesle od križanja s ulicom Pina Budičina do Mlinske ceste odnosno rotora Peškera. U razdoblju od 1. travnja do 1. studenog svaki dan od 17 do 03 sata ove ulice bit će zatvorene za motorna vozila, iznimka su stanari objekata i interventne službe. Cilj privremenog zatvaranja pješačke zone je smanjenje broja vozila u popodnevnim i večernjim satima kada je priljev pješaka tijekom sezone najveći. Time se istovremeno povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava životni standard stanovnika tog dijela grada. Druga odluka odnosi se na organizaciju, upravljanje i naplatu parkirališta na javnim parkiralištima grada. Donosi se zbog zakonskih promjena, ali i zbog promjena na terenu te potrebe da se na nov način reguliraju javno prometne površine na kojima se obavlja naplata parkiranja. Ovom odlukom stanarima na novo obuhvaćenim lokacijama omogućuje se ostvarivanje prava na povlaštene cjelogodišnje karte, čime se domicilnom stanovništvu osigurava parkirno mjesto u blizini doma neovisno o sezonskim oscilacijama. Ova mjera posebno dobiva na važnosti tijekom ljetnih mjeseci kada je prometno opterećenje centra grada najveće. Odluke stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se čim se za to steknu uvjeti, to jest već tijekom ove turističke sezone. U petak 19.6. održat će se još jedna akcija darivanja krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč poziva sve darivatelje i one koji će to postati prvi put da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi održati u prostorijama gradskog društva Crvenog križa Poreč i to od 9 do 13 i od 14 do 17 sati. Daruj krv, spasi život, jer jedna doza tvoje krvi nečiji je novi početak. Na području Policijske uprave Istarske od 19.6. u 7 sati do 20.6. u 7 sati provešće se pojačani nadzor vozača tijekom kojeg će se kontrolirati vožnja pod utjecajem alkohola i droga. Riječ je o koordiniranim aktivnostima koje se provode u sklopu akcije Rod Pola u svim državama članicama Europske unije. Svrha akcije nije isključivo kažnjavanje vožnje pod utjecajem alkohola i droga, već i privlačenje pozornosti javnosti na tu temu, jer konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom, glavni su čimbenici koji utječu na sigurnost u prometu. Kako bi se povećalo stanje sigurnosti i spriječilo stradavanje, Policijska uprava Istarska poziva vozače da poštuju prometne propise i da ne upravljaju vozilima ukoliko su konzumirali alkohol ili droge. Zbog radova na vodovodnoj mreži, u petak 19.6. bez vode će biti od 8 do 13 sati Baldaši i Ohnjići na području općine Vižinada. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, treba obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Radove za petak najavio je i HEP. Bez električne energije u vremenu od 8 do 9 sati u Poreču bit će trg Matije Gupca i dio ulice Cardo Maximus, a od 10 do 11 sati dio naselja Kaštelir prema Vižinadi te dio naselja Krančići.
9: Vremenska prognoza.
7: Danas pretežno sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u jutarnjim satima bura. Maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnja.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke D1 i Jadranske D8 magistrale. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta D1 kod Udbine, obilazak je kroz naselje Udbina. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, do 15. rujna bit će subotama od 4 do 14 sati, a nedjeljama od 12 do 23 sata. Povodom dana antifašističke borbe 22. lipnja, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će danas od 15 do 23 sata i na sam praznik od 12 do 23 sata. Pojačani promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
2: Zlatne ploče. Slušajte nas i dalje.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, točno je 7 sati 30 sekundi. Vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz, frekvencije su naše dobro poznate. A ima vas naravno sve više koji nas slušate putem interneta. Evo slušamo Pink Floyde i slavnu pjesmu Wish You Were Here. Nedavno je taj album ponovo obrađen i stavljen u prodaju sa novim formatima, a i starim, na vinilu, na CD-u, na Blu-rayu, na svašta nešto. Ali dobro, pustimo sad to, idemo vidjeti šta je danas, petak, 19. lipnja. Temperatura zraka trenutno u Poreču 22 stupnja Celzija, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost zraka relativno visoka 81%.

Danas se maksimalna temperatura očekuje 31 stupanj Celzija. A to bi značilo kao i jučer. Međutim, sljedećih dana će biti još i viša. Kažu, u ponedjeljak je moguće 34 stupnja, ali o vremenskoj prognozi ćemo detaljnije malo kasnije. Prometa po Reštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi treba pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika ako se tamo nalaze. Slično je i u ostatku Hrvatske, pa ćemo o detaljima isto tako malo kasnije. Nas očekuju Blic vijesti točno u 7:15. Nakon 8 to su zanimljivosti iz zemlje i svijeta. U 9 ćemo se uključiti u program Hrvatskog radija, poslušati najnovije vijesti. A nakon toga slijede lokalne obavijesti točno u 10 sati. Petkom nakon 10 slušamo glazbene novitete. A u 11 sati tu su lokalne vijesti Radiocentra, naša najvažnija emisija. Iza toga ide emisija Priroda oko nas, pa onda u podne opet vijesti Hrvatskog radija, pa nam slijedi glazbeni tris od 10 do 13, nakon 13 emisija Hitovi koji vladaju svijetom. U 14 još jedne lokalne vijesti. Između svega toga super glazba koju biramo samo za vas. Dakle, ne bira je kompjuter, nego zaista živa osoba bira glazbu. Ja slušamo The Corrs, What Can I Do, 7 sati, 4 minuta, još jednom dobro jutro.

0: Blic vijesti.
1: Na sjednici gradskog vijeća Poreč naći će se dvije odluke koje se odnosi na uređenje prometa u samom centru grada. Obje proizlaze iz dugogodišnjih inicijativa građana i mjesnih odbora usmjerenih na poboljšanje kvalitete života domicilnog stanovništva, posebno tijekom turističke sezone, kada je prometno opterećenje najveće. O čemu se točno radi, imamo izjavu porečkog gradonačelnika Pečurića.
2: Drago mi je što mogu najaviti da na sljedećoj sjednici gradskog vijeća stižu dvije odluke koje smo dugo zajedno priželjkivali, a to je proširenje pješačke zone u samom centru i bolja regulacija parkiranja za domicilno stanovništvo. Ove su odluke nastale iz prijedloga samih građana, ali i mailova, pa i razgovora po mjesnim odborima da se nešto učini po pitanju prometa, kako kažem, u samom centru grada u turističkoj sezoni. Kako što se tiče lakšeg parkiranja za lokalno stanovništvo, tako i proširenja pješačkih zona. Posebno me veseli da proširujemo pješačku zonu jer smo prošlih godina testirali zatvaranje upravo ove Zagrebačke ulice i pokazalo se da je projekt bio pun pogodak. Idemo u dobrom smjeru, iako su sami procesi stvarno dugotrajni, i zato hvala svima na prijedlozima i suradnji. Idemo dalje za bolju kvalitetu života u našem gradu.
1: Ovom odlukom pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budičina te ulica Otokara Keršovanija od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina. Dio ulice Jože Šurana od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina te dio ulice Nikole Tesle od križanja s ulicom Pina Budičina do Mlinske ceste odnosno rotora Peškera. U razdoblju od 1. travnja do 1. studenog svaki dan od 17 do 03 sata ove ulice bit će zatvorene za motorna vozila, iznimka su stanari objekata i interventne službe. Cilj privremenog zatvaranja pješačke zone je smanjenje broja vozila u popodnevnim i večernjim satima kada je priljev pješaka tijekom sezone najveći. Time se istovremeno povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava životni standard stanovnika tog dijela grada. Druga odluka odnosi se na organizaciju, upravljanje i naplatu parkirališta na javnim parkiralištima grada. Donosi se zbog zakonskih promjena, ali i zbog promjena na terenu te potrebe da se na nov način reguliraju javno prometne površine na kojima se obavlja naplata parkiranja. Ovom odlukom stanarima na novo obuhvaćenim lokacijama omogućuje se ostvarivanje prava na povlaštene cjelogodišnje karte, čime se domicilnom stanovništvu osigurava parkirno mjesto u blizini doma, neovisno o sezonskim oscilacijama. Ova mjera posebno dobiva na važnosti tijekom ljetnih mjeseci, kada je prometno opterećenje centra grada najveće. Odluke stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se čim se za to steknu uvjeti, to jest već tijekom ove turističke sezone. U petak 19.6. održat će se još jedna akcija darivanja krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč poziva sve darivatelje i one koji će to postati prvi put da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Poreč i to od 9 do 13 i od 14 do 17 sati. Daruj krv, spasi život, jer jedna doza tvoje krvi nečiji je novi početak. Na području Policijske uprave Istarske od 19.6. u 7 sati do 20.6. u 7 sati provešće se pojačani nadzor vozača tijekom kojeg će se kontrolirati vožnja pod utjecajem alkohola i droga. Riječ je o koordiniranim aktivnostima koje se provode u sklopu akcije Rod Pola u svim državama članicama Europske unije. Svrha akcije nije isključivo kažnjavanje vožnje pod utjecajem alkohola i droga, već i privlačenje pozornosti javnosti na tu temu, jer konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom, glavni su čimbenici koji utječu na sigurnost u prometu. Kako bi se povećalo stanje sigurnosti i spriječilo stradavanje, policijska uprava Istarska poziva vozače da poštuju prometne propise i da ne upravljaju vozilima ukoliko su konzumirali alkohol ili droge. Zbog radova na vodovodnoj mreži, u petak 19.6. bez vode će biti od 8 do 13 sati Baldaši i Ohnjići na području općine Vižinada. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, treba obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Radove za petak najavio je i HEP. Bez električne energije u vremenu od 8 do 9 sati u Poreču bit će trg Matije Gupca i dio ulice Cardo Maximus, a od 10 do 11 sati dio naselja Kaštelir prema Vižinadi te dio naselja Krančići.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u jutarnjim satima bura. Maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnja.

Još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji, točno je 7:35, vi ste i dalje na valovima Radio Centra, studija Poreč. Malo ćemo detaljnije o stanju u prometu, rekli smo već da promet na Poreštini polako je sve gušći i gušći, možemo reći da je sada trenutno srednjeg intenziteta. Naravno uvijek je gušći na križanjima i kružnim tokovima, a i u blizini trgovačkih centara, logično. Promet se odvija po suhim kolnicima bez poteškoća, naravno tamo gdje su radovi treba malo pripaziti i biti strpljivi. Slično je i u ostatku Hrvatske, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu od tunela Učka prema Rijeci te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. U svakom slučaju poštujte prometna pravila, prometne znakove. Poštujte i druge sudionike u prometu i držite sigurnosni razmak između vozila. Jedna zanimljivost, životinja, točnije srna, je na autocesti A1 između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine 60 na sat. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, ne vidimo probleme. Po novome znate da se opet iz Hrvatske u Sloveniju vozi bez zaustavljanja, ali na ulazu u Italiju i dalje je kontrola. U pomorskom prometu, kažu, trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. Zbog tehničkog problema u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka. Ima i izmjena u redu plovidbe, a to sve možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Evo sada znate sve, dragi slušatelji, budite oprezni, budite strpljivi, nemojte se živcirati bez veze, jer živciranje ne pomaže, samo odmaže. 7:37, slušamo Scissor Sister, I Don't Feel Like Dancing. Pjesma je iz 2006. godine, 20 godina stara pjesma. Ko bi rekao?

7 sati 50 minuta, evo slušamo Spice Girls i pjesmu Stop iz 97. Idemo vidjeti što nam kažu naši izvori vezano za radove. Da li su najavljeni radovi danas, sutra, preksutra? Logično, danas jesu. Pa kaže, petak 19. lipnja, to je danas, bez električne energije zbog radova bit će u Poreču. Trg Matije Gupca i dio ulice Cardo Maximus danas bez struje od 8 do 9 sati. A nakon toga Kaštelir i Krančići, točnije dio naselja Kaštelir prema Vižinadi i dio naselja Krančići od 10 do 11 sati danas bez struje. Sutra i preksutra nema predviđenih prekida napajanja električnom energijom, što je isto tako logično, a ponedjeljak isto piše da nema najavljenih radova. Što se tiče vodovodnih postrojenja, sad ćemo provjeriti šta kažu. Kažu 19. lipnja, to je danas u Poreču, točnije Baldaši i Ohnići bez vode danas. Baldaši i Ohnići, u zagradi piše općina Vižinada, od 8 do 13 sati bez vode danas. A broj telefona, ako nešto nije jasno, 052 602 260. Mole se potrošači za razumijevanje, javljaju iz istarskog vodovoda. Šta je tu je, treba radove obaviti pa će onda biti valjda bolje nego što je bilo do sad. Mi nastavljamo dalje sa glazbom, pjesma koja nam slijedi, You Are My Everything, ona je Anita Baker, pjesma je iz 2004. tako barem piše ovdje. Uskoro kreće i naš marketing, a naravno i zanimljivosti nakon 8 sati. Još jednom dobro jutro.

0: Marketing Radio Centra.
1: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
3: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar-Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas, ali ne za Istanbul, nego za Poreč i ostatak oko nas, cijelu Istru i Hrvatsku, naravno. Pa kaže, trenutna temperatura zraka u Poreču je 26 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 71%. Evo, već je tu i UV indeks koji iznosi trenutno 3. Što se tiče prognoze za danas, očekuje se maksimalna temperatura 31 stupanj Celzija. To bi značilo isto kao i jučer, međutim sutra će biti maksimalna 32, u nedjelju 33, a u ponedjeljak 34. Eto veselja. Minimalna temperatura jutros je bila 19, sutra 20 će biti, preksutra 21, kao i u ponedjeljak. Vedro, vedro danas ili dan, vedro sutra, a u ponedjeljak, odnosno u nedjelju, navodno će se pojaviti jedan oblačić, ne znamo gdje, ali tu je nacrtan za nedjelju poslije podne. Dok za ponedjeljak nešto više oblaka, međutim i dalje bez oborina. Super, neka bude tako, bit će dobro. Kad se mogu očekivati oborine, ja ih ovdje ne vidim u sljedećih 10 dana, možda i 15. Ali dobro, to već te prognoze nisu baš pouzdane kad se ide tako unaprijed. Ukratko, evo, znate što vam je začiniti, čuvajte se sunca, kako god znate i umijete, upotrijebite sve što imate, ako treba nešto kupiti, mislim, nema druge. Mi idemo dalje sa glazbom, što nam slijedi, zašto ne Van Morrison. Van Morrison i pjesma Evening in June.

0: marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Lejla Zahirović. To može samo planet.
2: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
3: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Idemo dalje s informacijama. Evo, temperatura zraka u Poreču iznosi 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala i vlaga zraka 67%. U nastavku dana, dakako, danji porast temperature moglo bi ići dobro iznad 30 celzijevih stupnjeva, pretežno vedar dan, moguća manja naoblaka. Evo, valja staviti u eter možda i najvažniju informaciju danas, a to je podsjetnik na današnju akciju darivanja krvi, dobrovoljnog darivanja krvi. U organizaciji Crvenog križa Poreč, u prostorijama Crvenog križa Poreč kod vatrogasnog doma od 9 do 13 sati i zatim od 14 do 17 sati. Obavezno, ako ste u prilici, odite dati tu dozu krvi, ali odite odmorni i odite siti.

Evo, ususret ljetu, ljetnoj sezoni koja već je dobrano u punome jeku, još je tu svašta na repertuaru. Što se tiče uređenja, jedno od tih uređenja je i uređenje prometa. Odluke o uređenju prometa proizlaze iz dugogodišnjih inicijativa građana i mjesnih odbora usmjerenih na poboljšanje kvalitete života domicilnog stanovništva, posebno tijekom turističke sezone kada je prometno opterećenje najveće. Odlukom o odobravanju ulaska u pješačku zonu, pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budicina, dio ulice Otokara Krešovanija, dio ulice Jože Šurana te dio ulice Nikole Tesle. U razdoblju od 1. travnja do 1. studenog svaki dan od 17 do 3 sata u noći. Ove ulice biti će zatvorene za motorna vozila uz iznimku stanara, objekata i interventnih službi.

Tijekom proteklih godina na ovom području proveden je pilot projekt u okviru kojega je isprobano zatvaranje dio Zagrebačke ulice, odnosno cijele Zagrebačke ulice za promet. Pokazalo se punim pogotkom, što su potvrdile i ankete provedene među građanima. Ovo iskustvo dodatno je ojačalo odluku o proširenju pješačke zone na susjedne ulice u centru grada.

Ajmo još dalje s informacijama. Evo, podsjećamo još jednom i na sutrašnju drugu peglaonu u Poreču Party, ovaj put sa temom 80-ih i disko groznice. A kao inače ne peglaoni, tu su i dodatni sadržaji. Ovaj put je dodatni sadržaj Buvljak. Buvljak je javan, sudjelovanje je besplatno. Trebate se samo prijaviti kroz udrugu Kapibara. Dođite, donesite čega imate viška, riješite se svojih viškova, nemojmo bacati stvari. A ovaj Buvljak je, eto tako naglo, dobio jedan humanitarni ton. Jedan od izlagača, likovna udruga Poreč, odlučila je svoje radove članova koje donose za prodaju, odnosno zamjenu za donacije, preusmjeriti trenutnoj humanitarnoj akciji za Malu Magdalenu u Kašteliru. Pa eto, jedna još dodatna inicijativa da dođete, obogatite svoj dom za jednu umjetninu i pomognete kroz humanitarnu akciju. Peglaona se održava na terasi bivšeg Roxy bara iza kina u subotu od 17 sati pa sve do 23 sata, a Buvljak će trajati dok je dnevnog svjetla.

Idemo pomalo i sa crticama prije vijesti Hrvatskog radija koje će biti za nekoliko minuta. Radovi su danas najavljeni iz Elektroistra, bez struje će biti Kaštelir i Krančići. U vremenu od 10 do 11 sati te u Poreču ulica Trg Matije Gupca i dio ulice Cardo Maximus od 8 do 9 sati bez struje, a bez vode će danas biti Baldaši i Ohnići u općini Vižinada od 8 do 13 sati. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602-260. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala i vlaga zraka 66%. U nastavku dana očekuje se vedro i sunčano vrijeme s porastom temperature za još pokoji stupanj. Moguće je da dosegnemo i pređemo onih 30 celzijevih stupnjeva. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi su kolnici. Na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. U većini Hrvatske čini se da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, a vozače se moli za oprez i strpljenje u prometu, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka minutu i po do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama, te se čujemo opet ubrzo na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: Za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao dolazak. Iz Bijele kuće poručuju da tehničke pojedinosti razgovora još nisu usklađene. Sastanak je odgođen unatoč memorandumu o razumijevanju kojeg su Washington i Teheran ovog tjedna potpisali radi smirivanja krize i nastavka pregovora. U međuvremenu ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio 60-dnevni besplatni prolaz za brodovima tijekom pregovora o konačnom sporazumu. Situaciju oko Sjedinjenih Država i Irana u našoj emisiji U mreži prvog komentirali su profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina.
1: Ova situacija s Iranom i prije Irana sa Gazom je naprosto se prelila preko cijeloga svijeta u vrlo udaljene kutke svijeta i djeluje negativno na svjetsku politiku, osim što su cijene kod mnogih porasle, osim što su Sjedinjene Američke Države ušle u rat bez da su obavijestile svoje saveznike. U strateškom smislu za sada se čini niste dobili puno, osim što je Iran dramatično izbombardiran.
2: Puno toga još visi u zraku i na kraju dana pismo namjere ne znači da će namjera biti realizirana. Puno je nepoznanica i na kraju dana kad gledamo ciljeve koje je imao SAD s kojima je ušao u taj rat i Iran, onda zapravo možemo reći da će ovaj sukob, kako god da će biti okončan, završiti u lošijoj strateškoj poziciji.
0: Vijesti. Pucnjava na njujorškom Times Square-u izazvala je paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima nakon što je sukob nekoliko osoba prerastao u oružani obračun. U jednom od najprometnijih dijelova New Yorka odjeknulo je nekoliko hitaca, a ljudi su u strahu bježali i tražili zaklon u obližnjim trgovinama i zgradama. Policija je ubrzo privela jednog osumnjičenika te pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim sudionicima pucnjave još traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena, a okolnosti i motiv sukoba još se istražuju. Prema navodima američkih medija, u događaj su bili uključeni migranti. Izgred se dogodio u vrijeme povećanog broja posjetitelja u središtu grada, samo nekoliko sati nakon velikog slavlja u povodu osvajanja naslova NBA prvaka, zbog čega je na Times Square-u bilo mnoštvo građana i turista. Nakon razdoblja nestabilnog vremena, Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju i Francusku. Novi toplinski val ondje je odnio jedan život te izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Iz Aleksandrije izvješćuje Krešimir Gotlin.
5: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne i jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
6: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli.
4: Nogometaši Meksika osigurali su prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su noćas pobijedili Južnu Koreju 1-0. U drugom susretu A skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U utakmici drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar čak 6-0, a susret je obilježila teška ozljeda kanadskog nogometaša Konea, koji je zadobio otvoreni prijelom potkoljenice. Bila je to ujedno povijesna prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvima, koja ih praktično vodi u 16. finala. U drugom susretu B skupine Švicarska je pobijedila Bosnu i Hercegovinu s 4-1.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1971. godine Carole King dospjela je do prvog mjesta US Singles ljestvice i to sa dva hita, It's Too Late i I Feel the Earth Move. Obje pjesme objavljene su na njezinom albumu Tapestry koji je prodan u milijunima primjeraka. Poslušat ćemo Carole King i I Feel the Earth Move.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Sveti Lovreć postaje pozornica međunarodnog glazbenog susreta. U subotu 20. lipnja od 19 sati na Trgu Placeta održava se prvo izdanje međunarodnog festivala limenih glazbi Santi Laurenti Music Festival. Uz domaćina limenu glazbu Kuda Matka Laginje Sveti Lovreć nastupit će gradska glazba Trsat Rijeka, gradska glazba Krk, Združeni puhački orkestar Delnice Vrbovsko te gosti iz Slovenije, veterani Mengeške godbe. Dođite, poslušajte vrhunske orkestre i provedite večer ispunjenu glazbom u Svetom Lovreću. Ulaz besplatan.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke D1 i Jadranske D8 magistrale. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta D1 kod Udbine, obilazak je kroz naselje Udbina. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, do 15. rujna bit će subotama od 4 do 14 sati, a nedjeljama od 12 do 23 sata. Povodom dana antifašističke borbe 22. lipnja, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će danas od 15 do 23 sata i na sam praznik od 12 do 23 sata. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog tehničkog problema u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2006. godine Taylor Swift je objavila svoj debut single Tim McGraw i to je bio i prvi single sa njezinog tadašnjeg debut albuma. Pjesma je dospjela tek do 40. mjesta Billboardove Hot 100 ljestvice. Poslušamo Taylor Swift i Tim McGraw.

si moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Istarskog vodovoda. Bez vode će biti Baldaši i Ohnići u općini Vižinada od 8 do 13 sati. Radovi su najavljeni i iz Elektroistre, a bez struje će biti Kaštelir, dio naselja prema Vižinadi, te dio naselja Krančići u vremenu od 10 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vlaga zraka 61%. UV indeks je 5. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa i porast temperature zraka i iznad 30 celzijevih stupnjeva. Vrijeme u Poreču je vedro i cijeli dan se očekuje vedro i sunčano vrijeme. Sredinom dana puhaće slab do umjeren južni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka, čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske, a gužve su moguće na glavnim prometnicama u smjeru mora te na graničnim prijelazima. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
2: Gambetići ponovno postoji središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanalu Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelji automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
3: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra. Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone, 26. subota, Planet, Lejla Zahirović. To može samo Planet.
1: Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, energija, talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u kafe baru Yesterday. Ne propustite!
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
3: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.

0: lokalne vijesti. Poreč će već tijekom ovog ljeta proširiti svoje pješačke zone, a sve je usmjereno na poboljšanje kvalitete života domicilnog stanovništva, posebno tijekom turističke sezone. To je bila i tema na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. O čemu se točno radi, imamo izjavu porečkog gradonačelnika Pečurića.
1: Drago mi je što mogu najaviti da na sjednici gradskog vijeća stižu dvije odluke koje smo dugo zajedno priželjkivali, a to je proširenje pješačke zone u samom centru i bolja regulacija parkiranja za domicilno stanovništvo. Ove su odluke nastale iz prijedloga samih građana, ali i mailova, pa i razgovora po mjesnim odborima da se nešto učini po pitanju prometa, kako kažem, u samom centru grada u turističkoj sezoni. Kako što se tiče lakšeg parkiranja za lokalno stanovništvo, tako i proširenja pješačkih zona. Posebno me veseli da proširujemo pješačku zonu jer smo prošlih godina testirali zatvaranje upravo ove Zagrebačke ulice i pokazalo se da je projekt bio pun pogodak. Idemo u dobrom smjeru, iako su sami procesi stvarno dugotrajni, i zato hvala svima na prijedlozima i suradnji. Idemo dalje za bolju kvalitetu života u našem gradu.
0: Ovom odlukom pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budičina te ulica Otokara Keršovanija od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina. Dio ulice Jože Šurana od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina te dio ulice Nikole Tesle od križanja s ulicom Pina Budičina do Mlinske ceste odnosno rotora Peškera. U razdoblju od 1. travnja do 1. studenog svaki dan od 17 do 03 sata ove ulice bit će zatvorene za motorna vozila, iznimka su stanari objekata i interventne službe. Cilj privremenog zatvaranja pješačke zone je smanjenje broja vozila u popodnevnim i večernjim satima kada je priljev pješaka tijekom sezone najveći. Time se istovremeno povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava životni standard stanovnika tog dijela grada. Druga odluka odnosi se na organizaciju, upravljanje i naplatu parkirališta na javnim parkiralištima grada. Donosi se zbog zakonskih promjena, ali i zbog promjena na terenu te potrebe da se na nov način reguliraju javno prometne površine na kojima se obavlja naplata parkiranja. Ovom odlukom stanarima na novo obuhvaćenim lokacijama omogućuje se ostvarivanje prava na povlaštene cjelogodišnje karte, čime se domicilnom stanovništvu osigurava parkirno mjesto u blizini doma neovisno o sezonskim oscilacijama. Ova mjera posebno dobiva na važnosti tijekom ljetnih mjeseci kada je prometno opterećenje centra grada najveće. Odluke stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se čim se za to steknu uvjeti, to jest već tijekom ove turističke sezone. U petak 19.6. održat će se još jedna akcija darivanja krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč poziva sve darivatelje i one koji će to postati prvi put da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Poreč i to od 9 do 13 i od 14 do 17 sati. Daruj krv, spasi život, jer jedna doza tvoje krvi nečiji je novi početak. Valamar nastavlja sa značajnim investicijama u 2027. godini. Nadzorni odbor Valamara i Imperial Riviere dali su odobrenja za investicije u 2027. godini u visini od ukupno 151,6 milijuna eura na razini Valamar grupe, od čega se 115,4 milijuna eura odnosi na ulaganja Valamara, dok se 36,2 milijuna eura odnosi na ulaganja Imperial Riviere. Planirane investicije usmjerene su na daljnje jačanje konkurentnosti i dugoročne održivosti poslovanja kroz unapređenje kvalitete turističkog proizvoda i usluga u portfelju, razvoj turističke infrastrukture te ulaganja u cjelogodišnji smještaj zaposlenika u destinaciji. Među značajnim projektima u idućoj godini ističu se ulaganja u porečki hotel Valamar Dijamant, uključujući sportske sadržaje zone Brulo, novu praonicu rublja, nastavak investicija u centralnu kuhinju Valfresco te izgradnju stanova za ključne zaposlenike u centru Poreča. U destinaciji Rab investicije su usmjerene najvišim dijelom u ulaganje u nove sadržaje u sklopu Arba Resorta Valamars Collection, koje uključuje izgradnju 76 novih smještajnih jedinica. Na području Policijske uprave Istarske od 19.6. u 7 sati do 20.6. u 7 sati provešće se pojačani nadzor vozača tijekom kojeg će se kontrolirati vožnja pod utjecajem alkohola i droga. Riječ je o koordiniranim aktivnostima koje se provode u sklopu akcije Road Pola u svim državama članicama Europske unije. Svrha akcije nije isključivo kažnjavanje vožnje pod utjecajem alkohola i droga, već i privlačenje pozornosti javnosti na tu temu, jer konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom, glavni su čimbenici koji utječu na sigurnost u prometu. Kako bi se povećalo stanje sigurnosti i spriječilo stradavanje, Policijska uprava Istarska poziva vozače da poštuju prometne propise i da ne upravljaju vozilima ukoliko su konzumirali alkohol ili droge. Policijski službenici službe općeg kriminaliteta Policijske uprave Istarske u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta dovršili su više mjesečno kriminalističko istraživanje nad 6 hrvatskih državljana za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja činili kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Također se od njih 6, petoricu te još jednu hrvatsku državljanku sumnjiči za prikrivanje nezakonitog podrijekla novca te su prijavljeni za kazneno djelo pranje novca. Osnovano se sumnja da je 34-godišnji prvo osumnjičeni organizirao i vodio zločinačko udruženje, te je, znajući za cilj udruženja i njegove kriminalne aktivnosti, u sastav takvog udruženja nabavio, posjedovao, prodavao i nudio na prodaju kokain i marihuanu, koje su bile namijenjene neovlaštenoj prodaji. Zločinačko udruženje vodio je na području Istarske županije najmanje od 1. siječnja 25. do 17. lipnja 26. godine, te je u zajedničko djelovanje povezao drugo osumnjičenog 33-godišnjaka, kao i 35-godišnjaka, 59-godišnjaka, 40-godišnjaka i 19-godišnjaka. Svaki član zločinačkog udruženja imao je svoje zadaće, pa je tako prvo osumnjičeni nabavljao drogu na ilegalnom narkotržištu i organizirao njeno dopremanje do šumskog predjela u Varvarima. Potom bi u baraci koju je ilegalno postavio na državnom zemljištu zajedno s 33-godišnjakom i 35-godišnjakom povećavao masu kokaina dodavanjem punila. Drogu su pakirali u manje pakete te su je skladištili u posudama koje su skrivali pod zemljom i kamenjem na navedenom šumskom predjelu, kao i na šumskom predjelu na području općine Kaštelir-Labinci. Kada je drogu trebalo preprodati, prevozili su je na područje Červar Porta i skrivali kod 33-godišnjaka na tajnoj lokaciji ispred stana i na drugim mjestima. Potom su drogu prodavali krajnjim konzumentima, a isto tako su je ustupali na daljnu prodaju 59-godišnjaku i 43-godišnjaku, koji su drogu sukladno dodijeljenim im ulogama dalje distribuirali i prodavali krajnjim konzumentima na području Istre. Osumnjičeni su na navedeni način preprodali najmanje 1,918 grama kokaina i 338 grama marihuane. Kako bi prikrili porijeklo novca od preprodaje droge, skupina je zajedno s 30-godišnjom hrvatskom državljankom prikrivala trag novca i neistinito prikazivala da novčana sredstva potiču iz zakonitog izvora. Konkretno, polagali su novac u mobilne novčanike, na vlastite bankovne račune i račune drugih osoba, koristili su novac za kupnju i dovršetak nekretnina, za kupnju vozila te za svakodnevne potrebe. U samoj realizaciji kriminalističkog istraživanja sudjelovalo je 80 policijskih službenika iz Policijske uprave Istarske i Policijske uprave Primorsko-goranske, te je 17. lipnja uhićeno svih 7 osoba. Policijski službenici su s pomoć službenih pasa obavili pretrage domova osumnjičenika i drugih prostora na kojima se čuvala droga. Tijekom pretraga pronađeno je 2983 grama kokaina, 2509 grama hašiša, 3135 grama marihuane, 17535 eura, 1300 švicarskih franaka, digitalne vage, uređaj za vakumiranje i drugo. Riječ je o najvećoj ovogodišnjoj zapljeni droge na području Istarske županije, te policijski službenici nastavljaju i dalje intenzivno raditi na suzbijanju kriminaliteta, droga i drugih organiziranih protupravnih radnji.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, u većini krajeva bit će i vruće. Biće tiho ili sjeverozapadni vjetar 4 do 12 čvorova, a maksimalna dnevna temperatura danas do 32 stupnja. Sutra i dalje sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Dnevna temperatura u porastu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
3: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
4: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Velika bijela psina viđena je prvi put u Sredozemnom moru u rijetkom i zapanjujućem susretu koji su snimili ronioci organizacije Healthy Seas tijekom uklanjanja mreža s olupina broda između Sicilije i Tunisa. Ronioci su radili na vađenju napuštenih ribarskih mreža s morskog dna kada su uočili predatora u području sicilijanskog tjesnaca. Vjeruje se da je snimak prvi ikada koji prikazuje odraslu veliku bijelu psinu u njenom prirodnom sredozemnom staništu pod vodom. Velike bijele psine obično nastanjuju umjerene i subtropske obalne vode, posebno u sjeveroistočnom Pacifiku, Jug Afrike i Oceanije, međutim nova zapažanja upućuju na to da ova vrsta sada luta i morima uz obale Europe. Statistički gledano, puno je vjerojatnije osvojiti jackpot na lotu nego sresti takvu kultnu životinju pod vodom. Desetljećima roniš po olupinama i vadiš mreže, ali ništa te ne može pripremiti za ovakav trenutak. Susret s morskim psom u Sredozemnom moru je lud, ali nastavili smo s našim planom ronjenja kako bismo uklonili mreže s olupine, jer je taj trenutak vrlo jasno pokazao važnost našeg rada, rekao je ronilac Derek Remers koji je snimio susret. Prema navodima, velike bijele psine povremeno su viđene na površini Sredozemnog mora, ali podvodni susret koje su zabilježili ronioci nikad ranije nisu dokumentirani.

Zbog medvjeda koji je viđen u japanskom gradu Utsunomiya, zatvorene su 94 osnovne i srednje škole. Medvjed visok oko 1 metra prvo se pojavio u parku, zatim u samom centru grada gdje je protrčao ispred dvojice mladića. Medvjed je viđen i u stambenim četvrtima te u industrijskoj zoni oko 2 km od centra. Gradske vlasti pozvale su stanovnike da zaključe vrata i prozore, ne prilaze

0: marketing Radio Centra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Hobotnice se već dugo smatraju iznimno inteligentnim životinjama. Nova studija pokazuje kako mogu koristiti ogledala kako bi locirale hranu koja im nije izravno vidljiva, demonstrirajući složeno prostorno razmišljanje. Poznat je primjer hobotnice Inki koja je 2016. pobjegla iz nacionalnog akvarija Novog Zelanda kroz odvodnu cijev i vratila se u ocean. Sada su istraživači iz Dartmouth College otkrili novu sposobnost ovih beskralježnjaka. Tim je radio s tri kalifornijske dvopjegaste hobotnice smještene u njihovom laboratoriji. Cilj je bio provjeriti mogu li hobotnice naučiti koristiti ogledalo kako bi prepoznale lokaciju hrane koja im nije bila vidljiva. Životinje su morale shvatiti gdje se hrana zapravo nalazi i kretati se prema toj točki, umjesto da napadaju odraz u ogledalu. Istraživači su hobotnicama prvo dali vrijeme da se upoznaju s ogledalom, zato su ih učili kako povezati odraz s pravom lokacijom hrane. Virtualna slika raka korištena je kako bi se spriječio utjecaj komeroceptora hobotnice na miris i okus stvarnog pljena. Hobotnice su precizno identificirale položaj virtualnog raka, otprilike u 73% slučajeva. Prateći kretanje hobotnica, istraživači su primijetili kako životinje postaju sve brže u pronalaženju točne lokacije. Tim sugerira da hobotnice razvijaju unutarnje mentalne mape prostora, slične onima koje koriste ljudi i druge inteligentne životinje, što im pomaže u lovu i navigaciji kroz kompleksna okruženja poput koraljnih grebena i morskog dna.

A znanstvenici kažu su na korak do razumijevanja lingvistike životinja. U sušnoj regiji Karoo u Južnoj Africi, u polupustinskom krajoliku koja se proteže do horizonta, afrički prugasti miš mirno se sunča ispred svog skloništa. Na izgled spokojan prizor prekida niz visokofrekventnih zvukova koje ljudsko uho ne može čuti, ali ih sofisticirana oprema u blizini precizno bilježi i reproducira. Istraživači su kroz pokuse pokazali kako miš razlikuje pozive drugih jedinki. Na zvuk poznatog susjeda reagira oprezno, a na poziv iz vlastite skupine ostaje opušten. Kad se reproducira signal potpuno od stranca, životinja reagira bijegom u zaklon, što upućuje na složen sustav prepoznavanja unutar vrste. Tim kojeg predvodi profesor Nicolas Matovan zabilježio više od 122.000 zvučnih signala afričkih prugastih miševa tijekom samo 12 dana i noći, koristeći mrežu mikrofona raspoređenih oko njihovih gnijezda. Analiza je otkrila najmanje 7 vrsta vokalizacije, pri čemu svaka teritorijalna skupina mišama ima vlastiti akustički potpis. Korištenjem strojnog učenja istraživači su obučili neuronsku mrežu za prepoznavanje obrazaca u zvukovima, sličnih sustavima koji stoji iza velikih jezičnih modela. Rezultat je bilo otkriće kako se identitet skupine, pa čak i pojedinih miševa, može kodirati u zvučnim signalima koje bez napredne tehnologije ranije nije bilo moguće analizirati. On ističe kako umjetna inteligencija postaje ključan alat u bioakustici jer ljudski analitički kapaciteti ne mogu obraditi toliku količinu podataka. Znanstvenici sada pokušavaju dešifrirati ne samo statične informacije poput identiteta, nego i dinamične signale koje uključuju stres ili društvene odnose.

I vijest za kraj. Ibiza, poznata po prelijepim plažama i bogatom noćnom životu, suočava se s ozbiljnom ekološkom prijetnjom. Invazivna vrsta zmije počela je plivati preko mora kako bi dosegla male otočiće oko Ibice, gdje uništava rijetke vrste guštera. Prema istraživanju koje je objavljeno u stručnom časopisu, zmije su prvi put dokumentirane, odnosno snimljene, kako plivaju u moru u travnju 2024. godine ispred istočne obale Ibice. Ovo je agresivna i brza zmija koja nije otrovna za ljude, ali je izuzetno uspješan predator, širi se alarmantnom brzinom. Zmije su na Ibicu i Formenteru dospjele prije otprilike 20 godina, nevjerojatni preko uvezenih ukrasnih maslina s kopna u čijim su stablima ili korijenju bile skrivene. Od tada su se raznožile u velikom broju, procjene govore o stotinama tisuća, pa čak i do milijun primjeraka na otocima. Glavna žrtva invazije je endemska vrsta zidne gušterice, simbol Baleara, koja postoji samo na Ibici, Formenteri i okolnim otočićima. Na nekim malim otocima zmije su već potpuno istrijebile ove guštere, primjerice na otočiću Silvode Sora gušteri su nestali, a na drugim lokacijama njihov broj pao je za više od 90%. Za turiste pak ona ne predstavlja veću opasnost, osim naravno nije ugodno vidjeti, zmija je plašljiva i rijetko napada ljude. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pregovori Sjedinjenih Država i Irana koji su trebali početi danas u Švicarskoj iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran promet nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za detaljnije pregovore. Ivanka Zorić.
1: Savjetnici i stručne službe američkog potpredsjednika i novinari već su bili u zračnoj luci kad je let iznenada otkazan. J.D. Vance je jučer novinarima rekao:
2: Planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
1: Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim objavila je da iranski pregovarači prije početka novih mirovnih pregovora od SAD-a žele vidjeti znakove provedbe privremenog sporazuma, a arapska mreža Al-Majdin, povezana s Hezbolahom, izvijestila je da je Teheran odgodio početak pregovora zbog izraelskih napada na Libanon. Naime, Izrael je noćas pokrenuo novi val zračnih napada na južni Libanon u kojima je poginulo 18 ljudi. Netanjahu ustraje na tome da se neće povući s osvojenog teritorija u Libanonu.
2: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
1: U pisanoj izjavi iranski je vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio da je odobrio memorandum o razumijevanju unatoč rezervama i zaključio da je Trump potpisao sporazum iz očaja, te da pregovori sigurno neće biti laki. Potpisani memorandum izazvao je oštre kritike republikanskih jastrebova u Americi, koji optužuju administraciju za kapitulaciju pred Iranom, a memorandum nazivaju golemom vanjskopolitičkom pogreškom, neusklađenom s predsjednikovim ciljevima.
0: Sastanak na vrhu Europske unije jutros je nastavljen razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući i kohezijsku, trebao odgovoriti na izazove jačanja globalne konkurentnosti unije. Jučer, prvoga dana sastanka, europske su članice postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
3: Kada je sat i pol poslije ponoći završio prvi dan sastanka na vrhu, osoba koja najviše može biti zadovoljna, ukrajinski predsjednik Zelenski, koji se čelnicima države i vlada Europske unije priključio na početku. Ne samo da je počeo pregovarački proces Ukrajine o punopravnom članstvu Uniji, nego je i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća o Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je najavio predsjednik vijeća Antonio Košta.
4: Now we have the 27 member states.
5: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
4: Together to support Ukraine.
3: Čelnici država i vlada poduprli su dosadašnja nastojanja za pojačavanjem ulaganja u obranu u suradnji s programima NATO-a, te jačanje zajedničke sigurnosti, no nije bilo uobičajene konferencije za novinare poslije prvog dana samita, a i većina čelnika država i vlada nije davala izjave na odlasku iz zgrade Europskog vijeća, kao ni jutros, kada je sastanak nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kako je najavio predsjednik vlade Plenković.
6: Znamo da je komisija izašla sa najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
3: Prema prijedlogu komisije za to razdoblje na raspolaganju bi bilo 2000 milijardi eura. No čelnici države i vlada, sudeći prema izjavama u danima prije samita, ne slažu se kako će se taj novac raspodijeliti, a ni danas se ne očekuje konačni dogovor.
0: Vijesti. Iz naše zemlje, presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su prije podne iz Udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula. Nakon Aleksića poslušajmo i korisnicu potrošačkog kredita u švicarskim francima koja je prihvatila konverziju. Svojedobno mjesečna rata kredita za stan povećana joj je s 5600 na čak 9700 kuna.
7: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
8: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koju bi te trebalo štititi, štiti banku.
0: U ovim trenucima u Saboru glasovanje o raspravljenim točkama. Među ostalim i o kandidatu za novoga guvernera HNB-a Anti Žigmanu, koji bi na toj dužnosti trebao zamijeniti Borisa Vujčića. Zastupnici će se izjasniti i o novome zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada i zakonu o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena radi zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Sabor će glasovati i o zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se agentima zabranjuje dvostruko naplaćivanje provizije. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne se na konferenciji za novinare još jedanput osvrnuo na reakcije na rezoluciju DP-a o položaju Hrvata u BiH i stvaranju Hrvatske izborne jedinice.
9: Slušam kolege iz Možemo sa jednom tezom, trebaju se dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Tko se treba dogovoriti? Dogovor je potpisan, dogovor je postignut u vremenima kada se ratovalo. Dogovorom je definirana ravnopravnost sva tri naroda i nitko temeljem toga nema pravo preglasavati Hrvate. O čemu pričaju ta gospoda? Kakvu poruku šalju Hrvatima u Bosni i Hercegovini?
0: Saborski odbor za obranu razmotrio je godišnje izvješće o obrani za proteklu godinu. Državni tajnik MORH-a Tomislav Galić istaknuo je da je riječ o dokumentu koji omogućuje uvid u aktivnosti i Hrvatske vojske i Ministarstva obrane, te je mehanizam građanskog nadzora.
10: Republika Hrvatska je 2025. godine dostigla 2,1% bruto društvenog proizvoda za obranu, od čega gotovo 34% za opremanje i modernizaciju. Ujedno je vlada potvrdila određenje dostizanja zahtijevanih 5% do 2035. godine. Republika Hrvatska nastavila razvijati obrambene sposobnosti te pridonositi međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti, te su u 2025. godini u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda ukupno sudjelovala 904 pripadnika Hrvatske vojske. Kako bismo osigurali popunu djelatnog sastava i pričuvne komponente Hrvatske vojske te sposobnosti narastanja snaga, ključna aktivnost u 2025. godini bila je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, temperatura od 30 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Priskirec, uredila Irena Dizdarević.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6. Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 20.6. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla. Otvorenje sezone 20.6. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović.

0: gostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelja automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

12:35, evo slušamo najnoviju stvar grupe Flyer, pjesma se zove Magija. A mi ćemo sada malo o informacijama koje su nam važne i bitne. A to je prvenstveno stanje u prometu i prije toga temperatura zraka, tlak zraka i ostali podaci. Kaže ovdje 31 stupanj Celzija je temperatura zraka u Poreču, po meni je to dosta visoka temperatura. Tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 57%, UV indeks, pazite, 7. Dobro se čuvajte sunca jakoga. Koristite bilo kakvu zaštitu, da li je to krema, sprej, kapa, odjeća bilo kakva, bolje da je bila nego

Sasvim je vedro trenutno, puše vjetar sa zapada i to će tako ostati u sljedećim satima, pa cijeli dan će biti vedro i cijelu noć će biti vedro. Danas je maksimalna temperatura predviđena 31. Dakle, već sada ova temperatura koja je sada, to će biti sljedećih nekoliko sati. A sutra, kažu, maksimalno se očekuje 32, preksutra 33, a u ponedjeljak 34. Eto veselja. Sutra minimalna 20, u nedjelju minimalna 21, u ponedjeljak također 21. I sutra vedro cijeli dan i preksutra veći dio dana vedro, ali bit će jedan oblak tu negdje. Bi se mogao pojaviti.

Što se tiče prometa, naravno da je promet u ovo doba dana gust, pa možemo reći da je srednje do velikog intenziteta promet. Naravno, najgušći je na križanjima i kružnim tokovima. Budite iznimno oprezni. Gužve su i u blizini trgovačkih centara, sve je to nekako običajeno, a i naši dragi turisti su tu, pa eto, sve skupa nas ima i više. Kolnici su suhi, sigurni za vožnju. I naravno, uz dodatnu pažnju ne bi smjelo biti problema. Što se tiče ostatka Hrvatske, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Naravno, na ostatku, odnosno na Istarskom ipsilonu koji je u izgradnji od tunela Učka prema Matuljima, prema Rijeci, intenzivno se radi, do kraja godine bit će sve gotovo, kažu. I povećan je promet na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Naravno, dodatan oprez i strpljenje su potrebni i dobrodošli. Na graničnim prijelazima prema Sloveniji nema problema, vozite bez zaustavljanja, ali zato recimo na graničnom prijelazu Ličko-Petrovo Selo kolona je na izlazu u prometu teretnih vozila zbog gužve na carinskom terminalu. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška u Bosni prekinut je promet u oba smjera. Od 19. svibnja otvoren je granični prijelaz Gornji Varoš Gradiška. Ali profesionalni vozači to već znaju. Što se tiče pomorskog prometa, trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. Ima izmjena u redu plovidbe, to ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Mi slušamo Baileya Zimmermana i pjesmu The Climb. U nastavku ćemo čuti novu stvar od Michaela Stipea, Stipea, kako se to čita, pjevač grupe R.E.M. Ima novu pjesmu, Michael Stipe, zajedno sa Andrew Wattom. Pjesma se zove I Played the Fool. Najavit ću emisiju Hitovi koje vladaju svijetom odmah iza 13 sati, a prije toga Glazbeni 3. U 14 sati slušamo lokalne vijesti radiocentra. Ostanite i dalje uz nas.

Glazbeni tris. U današnjem glazbenom trisu čućemo izvođačicu, plesačicu, pjevačicu, glumicu, TV osobnost, kako bismo to rekli. Sudjelovala je kao žiri u nekim emisijama. Ona je Paula Abdul. Paula Abdul rođena na današnji dan 1962. Vrlo je poznata, naravno u svijetu show biznisa. Objavila je 3 studijska albuma. 88., 91. i 95. Nakon toga je rekla, ne trebaju mi albumi, ja sam poznata i bez toga. Naravno, i kao koreograf. Rođena je u San Fernando, Kalifornija. Evo, čestitamo joj rođendan i naravno čestitamo svima vama koji danas nešto slavite. U nastavku našega programa, nakon glazbenog trisa, ide emisija Hitovi koji vladaju svijetom. Ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra. Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, energija, talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u kafe baru Yesterday. Ne propustite!
1: Sveti Lovreć postaje pozornica međunarodnog glazbenog susreta. U subotu 20. lipnja od 19 sati na Trgu Placeta održava se prvo izdanje međunarodnog festivala limenih glazbi Santi Laurenti Music Festival. Uz domaćina limenu glazbu Kuda Matka Laginje Sveti Lovreć nastupit će gradska glazba Trsat Rijeka, gradska glazba Krk, Združeni puhački orkestar Delnice Vrbovsko, te gosti iz Slovenije, veterani Mengeške godbe. Dođite, poslušajte vrhunske orkestre i provedite večer ispunjenu glazbom u Svetom Lovreću. Ulaz besplatan.
2: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar-Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
3: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Započinjemo pjesmom Stay If You Wanna Dance, izvođač je Miles Smith. Pjesma je u eteru od 26. rujna prošle godine. Oscar Gores je producent. Inače, pjesma se nalazi na debut albumu od Milesa Smitha, koji je objavljen upravo danas. Zove se My Mess, My Heart, My Life. Slušamo pjesmu Stay If You Wanna Dance, on je Miles Smith.

Bio je to Miles Smith u pjesmi Stay If You Wanna Dance, slijede Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. Pjesma je takozvani non-album single, produkciju su radili Mihael Burek i Vitali Zastovskih. Pjesme u eteru od 20. ožujka ove godine. Za one koji žele znati malo više, Leoni je pjevačica, ima 28 godina, počela se baviti glazbom 2017. a Callum Scott ima 37 i u glazbi od 2010. Slušamo Stay, oni su Leoni i Callum Scott.

Bili su to Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay, a slijede Njemci Clock Clock i pjesma Out of the Dark, koja je u eteru od 1. veljače ove godine. Dirk Šoms je producent, a pjevač grupe je Bojan Boki Kalajđić. Očito je iz naših krajeva. Grupa je inače iz Mainhama, iz Njemačke. Slušamo single Out of the Dark, oni su Clock.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Njemce Clock Clock i pjesmu Out of the Dark, slijedi Dermot Kennedy i single Funeral, koji je u eteru od 21. siječnja ove godine. Inače, Dermot Kennedy je iz Irske, ima 34 godine, a u glazbi je od 2009. Prvi album je objavio 2019. a treći 3. travnja ove godine, zove se The Weight of the World. Prvi single s tog albuma slušamo sad, Funeral, on je Dermot Kennedy. Well, you were staring down disaster.

0: Nakon grupe The Colors i pjesme Rolling Stones, tu je Alex Warren, Find Place to Die se zove pjesma, od 30. travnja ove godine je u eteru. Produkciju je radio Adam Jaron. Pjesma će se naći na nadolazećem drugom studijskom albumu od Alexa Warrena, koji će nositi naslov Wild Child, a bit će objavljen krajem kolovoza ove godine. Slušamo Find Place to Die, on je Alex Warren.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die. Slijedi kombinacija Another i 54 Ultra. Talk to You se zove pjesma, od 6. ožujka ove godine je u eteru. Inače, produkciju su radili Another, a radi se o nizozemskom elektro duetu, dok je 54 Ultra vokal iz New Jerseya. Slijedi Talk to You, oni su Another i 54 Ultra.

Bili su to Anotor i 54 Ultra u pjesmi Talk to You. Slijedi Olivia Rodrigo, koja je konačno objavila novi studijski album 12. lipnja. Zove se You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Pjesma s tog albuma, Drop Dead, od 17. travnja je u eteru. Dan Nigro je producent. Poslušajmo Drop Dead i Olivia Rodrigo.

Bila je to Olivia Rodrigo u pjesmi Drop Dead, slijede Jennifer Lopez i David Guetta u pjesmi Save Me Tonight, koja je u eteru od 6. ožujka ove godine. Naravno, produkciju je radio David Guetta, koji ima 58 godina, a Jennifer Lopez ima 56. Ne dužimo, slušamo njihovu pjesmu Save Me Tonight. Don't know.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Save Me Tonight od Jennifer Lopez i Davida Gete. Slijede Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love. Pjesma će se naći na albumu Confessions 2 koji će biti objavljen 3. srpnja ove godine. Madonna i Stuart Price su producenti. Pjesma je u eter puštena 30. travnja. Slušamo Bring Your Love, one su Madonna i Sabrina Carpenter. Ask yourself that.

Jack i Carla u singlu Larisette. U eter pušten još u listopadu prošle godine, Ness je producent, a pjesma se nalazi na albumu Oxygen koji je objavljen prošle godine, to je od Jacka album. Ne dužimo, slušamo Larisette, oni su Jack i Carla. Regarde.

I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Jacka i Carly i pjesme Larisette, tu su Angel i Justice u pjesmi What You Want. U eteru od kraja veljače ove godine, Justice su francuski glazbeni duo kojeg čine Gaspard Aug i Xavier de Rosnay. Pjesma je već ostvarila milijone pregleda na YouTube-u. I uz What You Want od Angel i Justice mi zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
2: Ribarnica Ankora Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Lokalne vijesti. Poreč će već tijekom ovog ljeta proširiti svoje pješačke zone, a sve je usmjereno na poboljšanje kvalitete života domicilnog stanovništva, posebno tijekom turističke sezone. To je bila i tema na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. O čemu se točno radi, imamo izjavu porečkog gradonačelnika Pešurića.
1: Drago mi je što mogu najaviti da na sjednici gradskog vijeća stižu dvije odluke koje smo dugo zajedno priželjkivali, a to je proširenje pješačke zone u samom centru i bolja regulacija parkiranja za domicilno stanovništvo. Ove su odluke nastale iz prijedloga samih građana, ali i mailova, pa i razgovora po mjesnim odborima da se nešto učini po pitanju prometa, kako kažem, u samom centru grada u turističkoj sezoni. Kako što se tiče lakšeg parkiranja za lokalno stanovništvo, tako i proširenja pješačkih zona. Posebno me veseli da proširujemo pješačku zonu jer smo prošlih godina testirali zatvaranje upravo ove Zagrebačke ulice i pokazalo se da je projekt bio pun pogodak. Idemo u dobrom smjeru, iako su sami procesi stvarno dugotrajni, i zato hvala svima na prijedlozima i suradnji. Idemo dalje za bolju kvalitetu života u našem gradu.
0: Ovom odlukom pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budičina te ulica Otokara Keršovanija od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina. Dio ulice Jože Šurana od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina te dio ulice Nikole Tesle od križanja s ulicom Pina Budičina do Mlinske ceste odnosno rotora Peškera. U razdoblju od 1. travnja do 1. studenog svaki dan od 17 do 03 sata ove ulice bit će zatvorene za motorna vozila, iznimka su stanari objekata i interventne službe. Cilj privremenog zatvaranja pješačke zone je smanjenje broja vozila u popodnevnim i večernjim satima kada je priljev pješaka tijekom sezone najveći. Time se istovremeno povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava životni standard stanovnika tog dijela grada. Druga odluka odnosi se na organizaciju, upravljanje i naplatu parkirališta na javnim parkiralištima grada. Donosi se zbog zakonskih promjena, ali i zbog promjena na terenu te potrebe da se na nov način reguliraju javno prometne površine na kojima se obavlja naplata parkiranja. Ovom odlukom stanarima na novo obuhvaćenim lokacijama omogućuje se ostvarivanje prava na povlaštene cjelogodišnje karte, čime se domicilnom stanovništvu osigurava parkirno mjesto u blizini doma, neovisno o sezonskim oscilacijama. Ova mjera posebno dobiva na važnosti tijekom ljetnih mjeseci kada je prometno opterećenje centra grada najveće. Odluke stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se čim se za to steknu uvjeti, to jest već tijekom ove turističke sezone. Poreč je danas na svom sidrištu ugostio jedan od najluksuznijih brodova na svijetu, Four Seasons. Prva jahta prestižnog hotelskog brenda Four Seasons, sama činjenica da se Poreč našao na itineraru ovog ekskluzivnog broda predstavlja veliko priznanje za grad i njegovu turističku ponudu. Four Seasons ovim je projektom odlučio prenijeti iskustvo svojih najprestižnijih hotela na more te stvoriti potpuno novu kategoriju luksuznog putovanja. Pritom nije zamišljen kao klasičan kruzer, već kao privatna mega jahta za najimućnije goste svijeta. Za razliku od velikih kruzera koji prevoze nekoliko tisuća putnika, ovaj brod prima samo oko 200 gostiju uz gotovo jednak broj članova posade. Takav omjer omogućuje izrazito personaliziranu uslugu kakvu imaju najprestižniji svjetski hoteli. Brod je dug 207 metara, ima 95 luksuznih apartmana, pri čemu svi imaju privatne terase i pogled na more. A pogled na ovaj luksuz na vodi bit će moguć i u 7. mjesecu. Naime, nije samo ovaj put da će biti u Poreču, to jest na Porečkom sidrištu, već je u par navrata, to jest još u 3 navrata biti i u 7. mjesecu. Valamar nastavlja sa značajnim investicijama u 2027. godini. Nadzorni odbor Valamara i Imperial Riviere dali su odobrenja za investicije u 2027. godini u visini od ukupno 151,6 milijuna eura na razini Valamar grupe, od čega se 115,4 milijuna eura odnosi na ulaganja Valamara, dok se 36,2 milijuna eura odnosi na ulaganja Imperial Riviere. Planirane investicije usmjerene su na daljnje jačanje konkurentnosti i dugoročne održivosti poslovanja kroz unapređenje kvalitete turističkog proizvoda i usluga u portfelju, razvoj turističke infrastrukture te ulaganja u cjelogodišnji smještaj zaposlenika u destinaciji. Među značajnim projektima u idućoj godini ističu se ulaganja u porečki hotel Valamar Dijamant, uključujući sportske sadržaje zone Brulo, novu praonicu rublja, nastavak investicija u centralnu kuhinju Valfresco te izgradnju stanova za ključne zaposlenike u centru Poreča. U destinaciji Rab investicije su usmjerene najvišim dijelom u ulaganje u nove sadržaje u sklopu Arba Resorta Valamars Collection, koje uključuje izgradnju 76 novih smještajnih jedinica. Na području Policijske uprave Istarske od 19.6. u 7 sati do 20.6. u 7 sati provešće se pojačani nadzor vozača, tijekom kojeg će se kontrolirati vožnja pod utjecajem alkohola i droga. Riječ je o koordiniranim aktivnostima koje se provode u sklopu akcije Rod Pola u svim državama članicama Europske unije. Svrha akcije nije isključivo kažnjavanje vožnje pod utjecajem alkohola i droga, već i privlačenje pozornosti javnosti na tu temu, jer konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom, glavni su čimbenici koji utječu na sigurnost u prometu. Kako bi se povećalo stanje sigurnosti i spriječilo stradavanje, Policijska uprava Istarska poziva vozače da poštuju prometne propise i da ne upravljaju vozilima ukoliko su konzumirali alkohol ili droge. Na području Vižinade jučer oko 15 sati dogodila se prometna koju je izazvao vozač pod utjecajem alkohola od 2,41 promila. Nesreća se dogodila kada je 51-godišnjak upravljao automobilom pulske registracije kolnikom državne ceste. Dolaskom do oštrog zavoja vozač je zbog neprilagođene brzine kretanja automobilom prešao na suprotnu stranu kolnika i udario u teretno vozilo slovenske registracije, kojem je bilo pridodano i priključno vozilo, a upravljao je 33-godišnjak. Obavljenim alkotestom utvrđeno je kako je vozač automobila bio pod utjecajem od 2,41 promila. Zbog zadobivenih ozljeda prevezen je u pulsku bolnicu na daljnju medicinsku obradu, a radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom. Za navedenu količinu alkohola moguće je izricanje novčane kazne do 2650 eura, pa čak i kazne zatvora do 60 dana. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom mladića u dobi od 18 i 19 godina i osumnjičila ih da su počinili prekršaj zakona o eksplozivnim sredstvima te proizvodnji i prometu oružja. Naime, službenici su 18.6. nešto iza ponoći na javnoj površini, odnosno na Pulskom forumu, tijekom javnog okupljanja prijenosa nogometne utakmice između Hrvatske i Engleske, zatekli 18-godišnjaka u posjedu jedne baklje bengalke, a 19-godišnjaka u posjedu dvije. Baklje su posjedovali s ciljem uporabe eksplozivnih tvari na mjestima i prostoru gdje je to zabranjeno, te su prekršajno sankcionirani svaki po 660 eura. Uvažavajući želju građana da navijanjem podrže hrvatsku nogometnu reprezentaciju, policija apelira na navijače da i u narednim danima u kojima će se utakmice gledati na javnim površinama vode računa o sigurnosti kako vlastitoj, tako i drugih osoba. Pozivaju se navijači da se prilikom praćenja utakmice ponašaju civilizirano te da navijaju fer i korektno bez izazivanja incidenata, odnosno korištenja pirotehničkih sredstava, razbijanja boca i uništavanja inventara.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, u većini krajeva bit će i vruće. Biće tiho ili sjeverozapadni vjetar 4 do 12 šporova, a maksimalna dnevna temperatura danas do 32 stupnja. Sutra i dalje sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Dnevna temperatura u porastu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.
4: Hit glazba na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet. Lejla Zahirović, to može samo planet.
2: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
3: Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, energija, talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat u kafe baru Yesterday. Ne propustite!

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke D1 i Jadranske D8 magistrale. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, do 15. rujna, bit će subotama od 4 do 14 sati, a nedjeljama od 12 do 23 sata. Povodom dana antifašističke borbe 22. lipnja, zabrana prometa je danas do 23 sata, a bit će i na sam praznik od 12 do 23 sata. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.

0: marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Lejla Zahirović. To može samo planet.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sveti Lovreć postaje pozornica međunarodnog glazbenog susreta. U subotu 20. lipnja od 19 sati na Trgu Placeta održava se prvo izdanje međunarodnog festivala limenih glazbi Santi Laurenti Music Festival. Uz domaćina limenu glazbu Kuda Matka Laginje Sveti Lovreć nastupit će gradska glazba Trsat Rijeka, gradska glazba Krk, Združeni puhački orkestar Delnice Vrbovsko te gosti iz Slovenije, veterani Mengeške godbe. Dođite, poslušajte vrhunske orkestre i provedite večer ispunjenu glazbom u Svetom Lovreću. Ulaz besplatan.
2: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli i u ovotjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Prvi prilog u ovotjednoj Eufrazijani donosi nam javljanje iz Pazina, odakle nam se javila Nada Putinja ispred Društva likovnih stvaratelja Pazin. Tradicionalno i ove godine društvo organizira ekstempore. A kako je koncipiran i kako da sudjelujete, poslušajmo Nadu Putinju.
1: Evo, lijepi pozdrav vašim...
0: Kako da sudjelujete, poslušajmo Nadu Putinju.
1: Evo, lijepi pozdrav vašim slušateljima, javljam se iz

družit ćemo se svi zajedno, slikat ćemo svi zajedno na jednom mjestu. Tema nam je zajednička i malo izazovnija nego na drugim ekstemporima, jer možda je negdje slobodna tema ili sam grad gdje se održava. Mi smo htjeli malo izazvati sve naše amatere ili koji nisu amateri, koji su profesionalci ili studenti likovnih akademija, da zadali smo temu ego. Ego može biti i prepreka, a može biti maska. Oko tog može se jako puno pričati i naslikati. Evo, možda zbog toga neće doći previše ljudi, ali ja računam da će nam se javiti svi koji su bili i prošle godine na obnovljenom našem događanju. Bili su svi jako sretni, veseli, iako je bila velika vrućina. U našem parku je velika hladovina, ima mjesta za svih, ali ne samo da ćemo slikati na istom mjestu, nego ćemo i pojesti ručak. Znači, ručak za sve sudionike, uz to znači malo pričanje, malo upoznavanje, jer se nadamo da će nam doći i slikari iz cijele Hrvatske. Već imamo najave da nam dolaze iz Zagreba, iz Ike, iz Rijeke, iz Pule, tako da želimo da nam bude šaroliko, da se upoznamo, ne samo preko društvenih mreža, i da to bude jedan lijepi događaj za promociju našeg grada. Zove se, manifestacija se zove Tvoje platno, tvoja slika. Uz to sudionici mogu donijeti jednu gotovu sliku da bi se samo predstavili, a na večeru u 17 sati moraju biti sve spremne. A ono što sam zaboravila reći je da u 9 sati ujutro do 11 u našoj galeriji mogu pečatirati platna i usput vidjeti izložbu, samostalnu izložbu koju je napravila Ester Diklić, pobjednica prošlogodišnjeg događanja. Dakle, događaj je kompletan. U 5 sati popodne skupit ćemo sva naša platna na istom mjestu, naš tročlani žiri će pogledati radove i nagradit ćemo skromno, ja kažem skromno jer mi smo jedna skromna udruga, 3 rada. Možda ćemo podijeliti neke pohvale koje su se isto tako istaknule i jedno malo iznenađenje pripremamo za naše sudionike.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa javljanjem iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Mija Hunjadi, referent likovne djelatnosti u Pučkom otvorenom učilištu Poreč, i ispričala nam je o likovnoj sezoni ovoga ljeta, šta smo sve već imali prilike vidjeti i šta nam još slijedi od izložba i sadržaja.
2: Pozdrav svima u eteru i svima koji nas slušaju. Likovna sezona Pučkog otvorenog učilišta ove godine započela vrlo intenzivno i raznoliko. U prvoj polovici godine predstavili smo izložbe Rivijerine slikarske kolonije, izložbu umjetnika Karla Bonačića, međunarodnu fotografsku izložbu Fotograd Selection 6, te izložbu mladih autora Hane Belobrk i Ante Polića. Trenutno je u galeriji Cukato otvorena izložba slovenskog umjetnika Mitje Ficka, jednog od najzanimljivijih slikara srednje generacije u regiji. No, ono što nas posebno veseli jest početak ljetnog dijela. 10. srpnja otvaramo dva izložbena prostora, Istarsku sabornicu i galeriju Cukato. Središnji događaj svakako je 66. anale, naša najstarija i najznačajnija izložbena manifestacija. Anale se održava još od 1961. i kroz desetljeća je postao jedno od najvažnijih mjesta predstavljanja suvremene umjetnosti. Ovogodišnji anale nosi naslov Nepostojanost horizonta, a kustos je renomirani povjesničar umjetnosti Vanja Babić. Posebno je zanimljivo što istog dana otvaramo i izložbu Enca Kačole u galeriji Cukato, koju smo realizirali u suradnji s Muzejom avangarde i Marinkom Sucem, te na neki način te dvije izložbe čine jedinstvenu cjelinu. S jedne strane imamo međunarodno afirmiranog talijanskog umjetnika čiji je rad obilježio europsku suvremenu umjetnost, a s druge strane anale koji okuplja presjek aktualne hrvatske umjetničke scene. Ovim putem pozivam sve da nam se pridruže 10. srpnja na otvorenjima u galeriji Cukato u 20 sati i u Istarskoj sabornici u 21 sat. Te da tijekom ljeta posjete naše izložbene prostore, galerija Cukato i Istarska sabornica biti će otvoreni dvokratno od 10 do 12 sati i od 18 do 22, a mala galerija u kojoj također imamo vrlo zanimljiv izložbeni program u večernjem terminu od 18 do 22. Zahvaljujem.

0: Eufrasiano.
1: Ove subote očekuje vas još jedno kulturno zbivanje i to u Svetome Lovreću. Posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani donosi nam javljanje iz Svetoga Lovreća, odakle nam se javio Darko Hrastovčak ispred kulturno-umjetničkog društva Matka Laginje, koje po prvi put izvodi glazbenu manifestaciju Sancti Laurenti.
2: Prvo izdanje Sancti Laurenti Music Festivala bit će održano u subotu 20. lipnja u Svetom Lovreću u 19 sati. Festival će okupiti 6 puhačkih orkestara iz Hrvatske i Slovenije, a među kojima je domaćinska limena glazba Kuda Matka Laginje Svetog Lovreća. Očekuje se oko 200 izvođača. Nastup su najavili Gradska glazba Trsat, Združeni orkestar Vrbovsko Delnice, Gradska glazba Krk, Veteranska mengeška godba iz Slovenije i limena glazba Kuda Matka Laginje. Program će početi promenadnim mimohodom orkestara kroz Starogradsku jezgru do Trga Placeta, gdje će biti održan središnji koncertni program. Festival će uključivati koncertne nastupe orkestara, zajedničku izvedbu skladbe svih sudionika te revijalni program usmjeren na druženje glazbenika, kulturnu razmjenu i očuvanje tradicije limene glazbe. Za posjetitelje će biti osigurani rashladni natpici, a bit će organizirana i tombola.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone, 26. subota, Planet, Lejla Zahirović. To može samo Planet.
3: Gambetići ponovno postoji središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanal u Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelja automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

lijep pozdrav od ekipe Valova Radio Centra. Petak kreće i vikend, doduše nekima je već krenuo, a neki ono od ujutra su na vikendu svaki dan. Sad, da li ste vi taj primjer i slučaj, ne znamo, ali ako jeste, onda imate lijepo vrijeme, uživate ako volite toplo. Kad smo već kod topline, 31 stupanj u našem gradu, neće sad taj podatak, neće vam puno pomoći da vam bude hladnije, ali to je dobra je vijest da je vlaga 54%, tlak zraka 1017 hektopaskala. Što se tiče vremenske prognoze, sutra i dalje nastavak ovog pretežno sunčanog i vrućeg vremena, popodne, kažu, unutrašnjosti mogući su rijetki lokalni pljuskovi, ali na području Istarske županije ne vidimo te pljuskove. Što se tiče vjetra, na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Temperatura maksimalna 33, jutarnja oko 23. Kreću i ona upozorenja o toplinskim valovima, pa evo, naše područje od subote pa do utorka je u onom žutom, to jest obojena žuto, umjerena je opasnost od toplinskih valova. Kad smo već kod ovih malo dugoročnih prognoza, pa i nije dugoročno, kišu, vjerovali ili ne, i u nedjelju i u ponedjeljak predviđaju na području Poreča, i to oko 3 sata, ono, jedna kapljica. Što će se to dogoditi u 15 sati, vidjet ćemo i u nedjelju, a isto tako i u ponedjeljak. Idemo sada u promet, živahan je promet tijekom cijeloga dana, polako i strpljivo, to je najbolji recept. Privremena i povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Zbog većeg gustoće prometa na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. I da, to nam je očekivati od sada pa svakog vikenda, i ne samo vikenda, sve više i više. 17 sati i 19 minuta, danas od 17.30 krećemo s infopunktom, u 18 su lokalne vijesti Radio Centra, u 19 su noviteti sa domaće glazbene scene, a u 20 sati uključenje u prvi program Hrvatskog radija i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. I evo nas, već smo u ljetu, ali ljeto još nije počelo, počinje u nedjelju, pa evo do nedjelje ćemo se onako utrenirati s toplinom i po danu i izgleda i po noći. Budite i dalje uz Valove Radio Centra, ugodan nastavak.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
3: Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, energija, talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u kafe baru Yesterday. Ne propustite!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Info punkt.
5: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Otvorene su prijave za radionice o razvoju novih kulturno-turističkih ruta i jačanju kapaciteta turističkih i kulturnih djelatnika. Otvoren je poziv na tri radionice u okviru projekta Sokrat, umrežavanje obrta i suvremene umjetnosti u cilju održivog turizma, koje će se održati u Puli 30. lipnja s početkom u 9 sati u organizaciji Sveučilišnog centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma u prostoru Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. Dolazak na radionice potrebno je potvrditi na e-mail adresu tinafilipovic@unipu.hr najkasnije do 26. lipnja 2026. godine.

I ovog ljeta Pučko otvoreno učilište Poreč pripremilo je kreativne, edukativne i zabavne programe za djecu i mlade. Kroz različite radionice polaznici će imati priliku otkrivati svijet umjetnosti i razvijati svoje talente u

usvajati nova znanja i slobodno izražavati svoju maštu u poticajnom i ugodnom okruženju. Tako će se od 29.6. do 1.7. održati radionica od skice do posljednjeg šava, izrada pernice po vlastitom dizajnu, od 6. do 7.7. bondni uradak koji nosi svoj osobni pečat, 9.7. radionica cijanotipije, fotografija prije digitalne ere, te od 13. do 17.7. romantična melankonija horizonta, dekonstrukcija pejzaža, likovna radionica. Više informacija možete naći online na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

U subotu 26. održava se sljedeća po redu Peglaona. Parti koji ovaj put ima za tematiku disco ritmove 70. i 80. Peglaonu organizira Klub za mlade Poreč, a svaki put Peglaona sa sobom nosi i dodatne sadržaje. Ovaj put je na repertoaru Buvljak otvoren za javnost. Mjesta na Buvljaku još ima, a sudjelovanje je besplatno. Peglaona skupa sa Buvljakom održavat će se u subotu od 17 do 23 sata na terasi bivšeg Roxy bara iza kina. Na Buvljaku već sudjeluje više pojedinaca i udruga, a jedan od sudionika je i likovna udruga Poreč koja na Buvljak dolazi sa humanitarnom notom, odnosno sve radove koje će na Buvljaku predstaviti, posjetitelji mogu uzeti u zamjenu za donacije, a sve skupljene donacije idu za humanitarnu akciju za Malu Magdalenu u Kašteliru. Više informacija o Peglaoni možete dobiti na mrežnim stranicama udruge Kapibara ili kontaktom kroz društvene mreže.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

Turistička zajednica grada Poreča s ponosom najavljuje glazbeni događaj koji će se na poseban način obilježiti dolazak ljeta. Koncert Pozdrav ljetu, koji će se održati u nedjelju 21. lipnja s početkom u 21 sat u veličanstvenom ambijentu Marine Poreč. Na pozornicu pod otvorenim nebom stati će Matija Cvek, jedan od najistaknutijih hrvatskih kantautora mlađe generacije. Detaljan program manifestacije dostupan je na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Poreča.

U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula će u noći sa subote na nedjelju od 22 do 6 sati provoditi preventivno-represivnu prometnu akciju, nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Poreška tržnica ponovno je bila susret dobre hrane i ugodnog druženja na još jednom izdanju Gušta Merkata. Posjetitelji su uživali u opuštenoj atmosferi, čaši vina i okusima sezone, a posebnu pažnju privukla je domaća tjestenina sa sezonskim povrćem koju je pripremala obitelj Vorić. Njihova tjestenina nastaje od brašna proizvedenog od vlastite pšenice i pira, koje sami uzgajaju, čime od polja do stola zaokružuju cijeli proces proizvodnje. Upravo takav pristup, temeljen na lokalnim namirnicama, tradiciji i kvaliteti, najbolje se uklapa u ideju Gušta Merkata i promoviranje domaćih proizvoda. Uz dobru hranu i vina, još jedno izdanje Gušta Merkata proteklo je u znaku druženja, razgovora i uživanja u okusima sezone, a iz porečke usluge zahvaljuju svima koji su se pridružili Guštima te pozivaju na nove koji će se održavati u srpnju mjesecu. Poreč je danas na svom sidrištu ugostio jedan od najluksuznijih brodova na svijetu, Four Seasons. Prva jahta prestižnog hotelskog brenda Four Seasons, sama činjenica da se Poreč našao na itineraru ovog ekskluzivnog broda predstavlja veliko priznanje za grad i njegovu turističku ponudu. Four Seasons ovim je projektom odlučio prenijeti iskustvo svojih najprestižnijih hotela na more, te stvoriti potpuno novu kategoriju luksuznog putovanja. Pritom nije zamišljen kao klasičan kruzer, već kao privatna mega jahta za najimućnije goste svijeta. Za razliku od velikih kruzera koji prevoze nekoliko tisuća putnika, ovaj brod prima samo oko 200 gostiju uz gotovo jednak broj članova posade. Takav omjer omogućuje izrazito personaliziranu uslugu kakvu imaju najprestižniji svjetski hoteli. Brod je dug 207 metara, ima 95 luksuznih apartmana, pri čemu svi imaju privatne terase i pogled na more. A pogled na ovaj luksuz na vodi bit će moguć i u 7. mjesecu. Naime, nije samo ovaj put da će biti u Poreču, to jest na Porečkom sidrištu, već je u par navrata, to jest još u 3 navrata biti i u 7. mjesecu. Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe, kod spomenika palim borcima i žrtvama narodno-oslobodilačke borbe u Vižnadi položen je vijenac i odana počast svima koji su svojim djelovanjem i životom pridonijeli borbi za slobodu te suprotstavljanju fašizmu. Vijenac su položili načelnik općine Marko Ferenac i predstavnici udruge antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, prisjetivši se važnosti očuvanja sjećanja na događaje i vrijednosti koje su oblikovale suvremeno društvo. Tom prilikom načelnik Ferenac istaknuo je kako je važno čuvati uspomenu na sve one koji su svojim životima i djelovanjem pridonijeli slobodi koju danas živimo. Dan antifašističke borbe podsjetnik je na hrabrost i žrtvu generacija koje su se borile protiv fašizma i za vrijednost slobode, mira i ljudskog dostojanstva. Naša je odgovornost čuvati to sjećanje i prenositi ga mladim generacijama kako se takve tragedije nikada ne bi ponovile, rekao je načelnik Ferenac. Polaganjem vijenaca iskazano je poštovanje prema svim žrtvama i njihovom doprinosu u borbi protiv fašizma uz poruku da se povijesna sjećanja i vrijednosti antifašizma trebaju njegovati i prenositi budućim generacijama. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom mladića u dobi od 18 i 19 godina i osumnjičila ih da su počinili prekršaj zakona o eksplozivnim sredstvima te proizvodnji i prometu oružja. Naime, službenici su 18.6. nešto iza ponoći na javnoj površini, odnosno na Pulskom forumu, tijekom javnog okupljanja prijenosa nogometne utakmice između Hrvatske i Engleske, zatekli 18-godišnjaka u posjedu jedne baklje bengalke, a 19-godišnjaka u posjedu dvije. Baklje su posjedovali s ciljem uporabe eksplozivnih tvari na mjestima i prostoru gdje je to zabranjeno, te su prekršajno sankcionirani svaki po 660 eura. Uvažavajući želju građana da navijanjem podrže hrvatsku nogometnu reprezentaciju, policija apelira na navijače da i u narednim danima u kojima će se utakmice gledati na javnim površinama vode računa o sigurnosti kako vlastitoj, tako i drugih osoba. Pozivaju se navijači da se prilikom praćenja utakmice ponašaju civilizirano te da navijaju fer i korektno bez izazivanja incidenata, odnosno korištenja pirotehničkih sredstava, razbijanja boca i uništavanja inventara. Na području Vižinade jučer oko 15 sati dogodila se prometna koju je izazvao vozač pod utjecajem alkohola od 2,41 promila. Nesreća se dogodila kada je 51-godišnjak upravljao automobilom pulske registracije kolnikom državne ceste. Dolaskom do oštrog zavoja vozač je zbog neprilagođene brzine kretanja automobilom prešao na suprotnu stranu kolnika i udario u teretno vozilo slovenske registracije kojem je bilo pridodano i priključno vozilo, a upravljao je 33-godišnjak. Obavljenim alkotestom utvrđeno je kako je vozač automobila bio pod utjecajem od 2,41 promila. Zbog zadobivenih ozljeda prevezen je u pulsku bolnicu na daljnju medicinsku obradu, a radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom. Za navedenu količinu alkohola moguće je izricanje novčane kazne do 2650 eura, pa čak i kazne zatvora do 60 dana.
1: Vijesti i sporta.
0: Staza Kanali u Gambetićima ponovno će biti domaćin velikog međunarodnog autokros događaja. Autokros, tri prvenstva, što očekuje posjetitelje, govori nam u ime organizacijskog odbora Edi Milokanović.
2: Evo nas starta jubilarna 15. nagrada Gambetića, prvenstvo centralno europske zone, prvenstvo Slovenije, prvenstvo Hrvatske i međunarodno prvenstvo Hrvatske pod nazivom Croatia Autocross Challenge u Gambetićima na stazi Kanali. Očekujemo 56 natjecatelja iz 9 zemalja Europe, što je garancija za jedan lijepi event, za puno adrenalina, za puno dobrih vožnji, puno neizvjesnosti i puno užitaka. Normalno u prekrasnom ambijentu staze Kanali u Gambetićima, u hladovini prekrasnih šumica koje su sastavni dio naše staze. Očekujemo veliki broj gledatelja i pozivamo ih ovim putem da nas se pridruže i da se zabave skupa s nama ovaj vikend.
0: Od kad starta i do kad traje?
2: Evo već u subotu ide verifikacija i tehnički prijem natjecatelja. Već od ranih jutarnjih sati, od 9 sati krećemo. Popodne je rezervirano, subotnje popodne je rezervirano za slobodni trening i za dva službena treninga, a nakon toga za služeni počinak, priprema za nedjeljne okršaje i u 9 sati kreće već prva kvalifikacijska vožnja, u 11 sati druga kvalifikacijska vožnja, u 13 sati svečano otvaranje natjecanja, a nakon toga treća kvalifikacijska vožnja i od 16 sati finalne, polufinalne i finalne vožnje i tu će biti one najbolji okršaj gdje će se vidjeti ko će odnijeti pobjedu na 15. nagradi Gambetića.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. I sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, popodne u unutrašnjosti mogući su rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadni vjetar, u noći još ponegdje bura. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna dnevna do 33 stupnja.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
1: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Grupa Profil objavila je novu pjesmu, zove se Kunem se pred Bogom, koja svojim zaraznim refrenom osvaja na prvo slušanje i donosi spoj snažne energije i iskrene emocije. Nakon što su prethodnim singlom Zoro nemoj svanuti osvojili radijski eter i ostvarili zapažene rezultate na službenoj nacionalnoj top listi HR Top 100, grupa Profil publici predstavlja novu pjesmu Kunem se pred Bogom. Riječ je o lako pamtljivoj i energičnoj skladbi sa izraženim hit potencijalom, koja uspješno spaja emociju i energiju s jasnom idejom da postane koncertna himna i nezaobilazan dio radijskog etera. Autori glazbe i teksta su Ivan i Miroslav Zečić, otac i sin koji tvore autorsko-producentski tim Hit Factory, iza kojeg stoje brojne uspješnice i niz prvih mjesta na službenoj nacionalnoj top listi HR Top 100. Ne dužimo više, slušamo grupu Profil i novi singl, zove se Kunem se pred Bogom.

Mile Mijač i Krivo društvo objavili su pjesmu Samopusti, ljubavno pismo pretvoreno u pjesmu. Samopusti drugi je singl sa nadolazećeg albuma, a donosi priču o onim prvim trenucima zaljubljivanja. Nadolazeći studijski album trebao bi biti objavljen sredinom listopada ove godine, a pjesma već na prvo slušanje otkriva nježniju i intimniju stranu kantautorskog rukopisa Mile Mijača. Scenarij i video spota potpisuju Klara Pehar i Mile Mijač, dok režiju i kolor korekciju potpisuje direktor fotografije Marino Vrca. Pjesma je snimljena u sinjskom High studiju, a za mix i mastering zaslužan je Leonard Klajić. Poslušajmo pjesmu Samopusti, oni su Mile Mijač i Krivo društvo.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jakov Jozinović konačno je objavio svoj debi album Ja za čuda letim. Glas generacije, rasprodane dvorane i milioni pregleda sada imaju svoje prvo veliko diskografsko poglavlje. Album donosi spoj suvremenog pop zvuka, snažnih emocija i produkcije koja bez zadrške prati svjetske trendove. Na njemu se nalaze nove pjesme poput Na mjestu mom, Četiri laste, Mary, Voljela bi to, Raj, Nećeš spavati, Stol za dvoje i naslovna Ja za čuda letim, ali su tu i već etablirani hitovi Ja volim i Polje ruža, pjesme koje su osvojile milijone pregleda Radijski eter i srca publike širom regije. Izdanje je objavila kuća KSV Creation. Album se naravno može poslušati u cijelosti na YouTube-u i na ostalim digitalnim servisima. Mi ćemo čuti jednu od pjesama s tog albuma, pjesma se zove Mary, album se zove Ja za čuda letim, a on je Jakov Jozinović.

Mostarski bend Zoster objavio je novi singl Ja ne očekujem nagradu, koji će se naći na njihovom novom studijskom albumu. Single prati video spot, a peta je to pjesma s kojom grupa Zoster nastavlja otkrivati dijelove svog nadolazećeg studijskog albuma. Autor glazbe i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adis Sir Bubalo. Posebnu boju pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg suradnika benda Mirona Rafajlovića, koji je na snimanju svirao trube, trombon i konge. Za video spot ponovo je bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovoga puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Ne dužimo više, poslušajmo pjesmu Ja ne očekujem nagradu, oni su Zoster.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Pjevačica Domenika predstavlja novu pjesmu, novi singl zove se Muško klasično. Pjesmu potpisuju Natko Smoljan i Petar Šarčević Šarki, koji su kroz duhovite i pitke stihove uhvatili ono što mnoge žene prepoznaju već nakon nekoliko poruka, poziva ili neuspjelih objašnjenja, ono famozno muško klasično. Ljetni ugođaj prenesen je i u video spot snimljen uz more. U društvu plesačica Domenika kroz opuštene i vesele kadrove donosi upravo onu atmosferu koju nosi i sama pjesma. Puno sunca, plesa, smijeha i dobre energije. Poslušajmo novi singl od Domenike, pjesma se zove Muško klasično.

Naša domaća pjevačica Natalie nastavlja graditi svoj glazbeni put novim singlom Ništa ti ja ne dugujem, snažnom i iskrenom pjesmom koja donosi priču o oslobađanju od prošlosti, vraćanju vlastite snage i hrabrosti da se zatvore poglavlja koje više ne pripadaju sadašnjosti. Riječ je o pjesmi za koje stoji provjeren autorski tim. Glazbu i tekst potpisuje Marija Mirković, dok su za aranžman zaslužni Rando Stipišić, Luka Mrduljaš, Antonio Buble i Luka Pekas, stvarajući moderan zvuk koji ostavlja dovoljno prostora Natalinom izraženom vokalu i emotivnoj interpretaciji. Poslušajmo pjesmu Ništa ti ja ne dugujem, ona je Natalie.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu je Maja Sar, koja se vraća autorskoj glazbi novim singlom Vrati mi ljubav. Maja Sar ovim izdanjem ponovo stavlja u fokus ono po čemu je publika prepoznaje i voli, iskrene emocije i prepoznatljiv autorski rukopis. Posljednjih mjeseci publika ju je imala priliku slušati kroz suradnju sa Zdravkom Čolićem na pjesmi Ne daj da ostanem sam, čiji tekst i glazbu potpisuje upravo Maja Sar. Singl Vrati mi ljubav vraća fokus na Maju Sar kao autoricu i izvođačicu, te najavljuje novo glazbeno poglavlje koje će uskoro biti zaokruženo objavom novog studijskog albuma. Glazbu i tekst pjesme potpisuje Maja Sar, dok aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihođić, koji je u Longplay studiju u Ljubljani bio zadužen i za produkciju, mix i mastering. Naravno, video spot je već na YouTube-u. I uz pjesmu Vrati mi ljubav od Maje Sar mi zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. O izboru uprava savjetnik ministra financija Mate Bule.
1: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, 2 kvalitetna neovisna člana i 2 člana koja su predstavnika vlasnika. Da govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj člana.
0: Premijer Andrej Plenković odgovorio je na kritiku predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića izrečenu nakon objave odluke Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Hajdaš Dončić je rekao da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane. Premijer uzvraća da je riječ o sudskom postupku u kojem odlučuju suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe.
2: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća, rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
0: Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
3: Vijesti.
0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani za danas u Švicarskoj iznenada su odgođeni nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama uključujući Libanon. Unatoč dogovoru o primirju s Hezbollahom, izraelske snage ostaju u Libanonu, rekao je glasnogovornik vojske Efi Defrin.
4: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Švicarska uvodi novčane kazne za isticanje nacističkih simbola. Iznosit će 216 eura, a naplaćivat će se svima koji ih namjerno upotrebljavaju, tetoviraju ili se koriste gestikulacijom poput Hitlerova pozdrava u javnom prostoru, uključujući internetske platforme i audiovizualne medije. Švicarska vlada kaže da mjeru uvodi zbog porasta broja protusemitskih izgreda.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Brian Ferry, 1987.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi prema knjizi Kjare Lubik, Umijeće ljubavi. Za novi svijet. Treba stvoriti novi svijet. Svijet u kome svi ljube. No, to je ono što Bog želi. To je ono što Bog želi. No, od nekuda treba početi. Strateška točka je kršćanstvo. Kršćani mogu početi ljubiti prvi. Budući da ih Bog ljubi, oni znaju ljubiti i neprijatelje. Ljubeći, kršćani su osobito sposobni nadilaziti poteškoće jer je njihova ljubav snažna. Kao sinovi Božji sudjeluju u istoj Božjoj ljubavi, u Bogu koji je ljubav. Svi mogu ljubiti. Danas izbjegavanje rata nije dovoljno. Mir zahtjeva da se prevlada kategorija neprijatelja, bilo kojeg i bilo kakvog neprijatelja. Što više, mir traži da ljubimo neprijatelja, a to mogu Kristovi sljedbenici. No, kako je ljubav u svakom ljudskom srcu, ljubiti mogu i osobe koje nemaju vjersko uvjerenje, čovjekoljubljem, solidarnošću ili nenasiljem. I osobe drugih vjera su pozvane poštovati i ljubiti bližnjega, kako ih i uče njihove vjere. Kršćanska revolucija. Iskustvo mnogih ljudi po svijetu pokazuje da je dovoljno živjeti samo jedan vid ljubavi. Ljubav prema svima, to jest istinsku Božju ljubav, pa da se oko ljudi širi revolucija ljubavi, počevši od vlastite četvrti. Ljubeći sve, događa se kršćanska revolucija, ona ista koju su prvi kršćani nosili u svijet. Učiniti zemlju nebom, ljubavlju. Ljubiti braću pojedinačno i ljubiti sve. Ljubiti bližnje jednog po jednog i nadasve poštovati svaki narod. Takvim pristupom, takvim življenjem stvara se radikalna promjena mentaliteta. Nastaje potpuno novost života. Kad bi svi to činili, zemlja bi već bila nebo. Ljubiti poput stvoritelja. Vjeru ljubav, tipično za nas kršćane, vjeru ljubav koju Bog daje svojim stvorenjima, našli smo kod mnoge braće i sestara drugih religija, počevši od abrahamskih. One potvrđuju jedinstvo ljudskog roda, brigu koju Bog ima prema cijelome čovječanstvu i dužnost svakog ljudskog stvorenja da djeluje poput stvoritelja, s neizmjernim milosrđem prema svima. Jedna muslimanska izreka kaže: Bog prašta 100 puta, ali njegovo najveće milosrđe rezervirano je za onoga čija je samilost poštedila njegovo najmanje stvorenje. A što reći o bezgraničnom sažaljenju prema svakome živome biću, što ga naučava Buda, koji preporučuje svojim prvim učenicima: o monasi, morate raditi za blagostanje mnogih, za sreću mnogih, potaknuti sažaljenjem prema svijetu za blagostanje ljudi. Zato ljubiti sve. To je univerzalno načelo koje osjećaju ljudi svakog vremena i pod svakim nebom.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Najmanje jedna je osoba poginula u sudaru dvaju putničkih vlakova u Engleskoj. Ozlijeđeno je 90-ak ljudi, 11-ero vrlo teško, a 22 teško. Nesreća se dogodila kod grada Bedforda, oko 100 km sjeverno od Londona. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi počeli letjeti po vagonu. Putnik iz jednog od vagona kaže da su nakon sudara posvuda bila iščupana sjedala. Sućut je izrazio britanski premijer Starmer. Nesreću je nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti tek će se utvrditi. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug, koji je trebao početi u Švicarskoj, odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Goran Ivanović.
1: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u Južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadir Efi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
2: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
1: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
3: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
1: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinuće se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
4: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
5: svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
6: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedanput poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
7: Vijesti.
0: Počeo je 9. Zagreb Klasik, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u glavnom gradu. Publiku očekuje 9 koncertnih večeri na Trgu Kralja Tomislava uz raznovrstan program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Nastupit će i vodeći hrvatski glazbeni ansambli, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija i ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ulazak je besplatan.
7: Sport.
0: O sportu Sanja Žiger Frljuk.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu hrvatska reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se za utakmicu protiv Paname, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u Torontu. Andrej Kramarić osvrnuo se na utakmicu protiv Engleza te istaknuo što je najbitnije u preostale dvije utakmice u skupini.
9: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
8: Nakon Meksika i drugi od tri domaćina prvenstva SAD osigurao je drugom pobjedom prolaz skupine. U drugom kolu SAD je sladao Australiju 2-0. Noćas još Škotska-Maroko, Brazil-Haiti te Turska-Paragvaj.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva koje se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica sljedeći četvrtak u Zagrebu.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
11: Hitovi koji vlada u svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Započinjemo pjesmom Stay If You Wanna Dance, izvođač je Miles Smith. Pjesma je u eteru od 26. rujna prošle godine. Oscar Gores je producent. Inače, pjesma se nalazi na debut albumu od Milesa Smitha, koji je objavljen upravo danas. Zove se My Mess, My Heart, My Life. Slušamo pjesmu Stay If You Wanna Dance, on je Miles Smith.

Bio je to Miles Smith u pjesmi Stay If You Wanna Dance, slijede Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. Pjesma je takozvani non-album single, produkciju su radili Mihael Burek i Vitali Zastovskih. Pjesme u eteru od 20. ožujka ove godine. Za one koji žele znati malo više, Leoni je pjevačica, ima 28 godina, počela se baviti glazbom 2017. a Callum Scott ima 37 i u glazbi od 2010. Slušamo Stay, oni su Leoni i Callum Scott.

Bili su to Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay, a slijede Njemci Clock Clock i pjesma Out of the Dark, koja je u eteru od 1. veljače ove godine. Dirk Šoms je producent, a pjevač grupe je Bojan Boki Kalajđić, očito je iz naših krajeva. Grupa je inače iz Mainhama, iz Njemačke. Slušamo single Out of the Dark, oni su Clock Clock.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Njemce Clock Clock i pjesmu Out of the Dark. Slijedi Dermot Kennedy i single Funeral koji je u eteru od 21. siječnja ove godine. Inače, Dermot Kennedy je iz Irske, ima 34 godine, a u glazbi je od 2009. Prvi album je objavio 2019. a treći 3. travnja ove godine, zove se The Weight of the World. Prvi single s tog albuma slušamo sad, Funeral, on je Dermot Kennedy. Well, you were staring down disaster.

Nakon grupe The Colors i pjesme Rolling Stones, tu je Alex Warren, Find Place to Die se zove pjesma, od 30. travnja ove godine je u eteru. Produkciju je radio Adam Jaron. Pjesma će se naći na nadolazećem drugom studijskom albumu od Alexa Warrena, koji će nositi naslov Wild Child, a bit će objavljen krajem kolovoza ove godine. Slušamo Find Place to Die, on je Alex Warren.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die. Slijedi kombinacija Another i 54 Ultra. Talk to You se zove pjesma, od 6. ožujka ove godine je u eteru. Inače, produkciju su radili Another, a radi se o nizozemskom elektro duetu, dok je 54 Ultra vokal iz New Jerseya. Slijedi Talk to You, oni su Another i 54 Ultra.

Bili su to Anotor i 54 Ultra. U pjesmi Talk to You slijedi Olivia Rodrigo, koja je konačno objavila novi studijski album 12. lipnja. Zove se You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Pjesma s tog albuma, Drop Dead, od 17. travnja je u eteru. Dan Nigro je producent. Poslušajmo Drop Dead i Olivia Rodrigo.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Save Me Tonight od Jennifer Lopez i Davida Gete. Slijede Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love. Pjesma će se naći na albumu Confessions 2 koji će biti objavljen 3. srpnja ove godine. Madonna i Stuart Price su producenti. Pjesma je u eter puštena 30. travnja. Slušamo Bring Your Love, one su Madonna i Sabrina Carpenter. Ask yourself.

Bile su to Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, slijede Jack i Carla u singlu Larisette. U eter pušten još u listopadu prošle godine, Ness je producent, a pjesma se nalazi na albumu Oxygen, koji je objavljen prošle godine, to je od Jacka album. Ne dužimo, slušamo Larisette, oni su Jack i Carla.

I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Jacka i Carly i pjesme Larisette, tu su Angel i Justice u pjesmi What You Want. U eteru od kraja veljače ove godine, Justice su francuski glazbeni duo kojeg čine Gaspard Aug i Xavier de Rosnay. Pjesma je već ostvarila milijone pregleda na YouTube-u. I uz What You Want od Angel i Justice mi zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizira.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Velika bijela psina viđena je prvi put u Sredozemnom moru u rijetkom i zapanjujućem susretu koji su snimili ronilici organizacije Healthy Seas tijekom uklanjanja mreža s olupina broda između Sicilije i Tunisa. Ronilici su radili na vađenju napuštenih ribarskih mreža s morskog dna kada su uočili predatora u području sicilijanskog tjesnaca. Vjeruje se da je snimak prvi ikada koji prikazuje odraslu veliku bijelu psinu u njenom prirodnom sredozemnom staništu pod vodom. Velike bijele psine obično nastanjuju umjerena i subtropske obalne vode, posebno u sjeveroistočnom Pacifiku, jug Afrike i Oceanije, međutim nova zapažnja upućuju na to da ova vrsta sada luta i morima uz obale Europe. Statistički gledano, puno vjerojatnije osvojiti jackpot na lotu nego sresti takvu kultnu životinju pod vodom. Desetljećima roniš po olupinama i vadiš mreže, ali ništa te ne može pripremiti za ovakav trenutak. Susret s morskim psom u Sredozemnom moru je lud, ali nastavili smo s našim planom ronjenja kako bismo uklonili mreže s olupine jer je taj trenutak vrlo jasno pokazao važnost našeg rada, rekao je ronilac Derek Remers koji je snimio susret. Prema navodima, velike bijele psine povremeno su viđene na površini Sredozemnog mora, ali podvodni susreti koje su zabilježili ronioci nikad ranije nisu dokumentirani.

Zbog medvjeda koji je viđen u japanskom gradu Utsunomiya, zatvorene su 94 osnovne i srednje škole. Medvjed visok oko 1 metra prvo se pojavio u parku, zatim u samom centru grada gdje je protrčao ispred dvojice mladića. Medvjed je viđen i u stambenim četvrtima te u industrijskoj zoni oko 2 km od centra. Gradske vlasti pozvale su stanovnike da zaključe vrata i prozore, ne prilaze životinji i potraže sklonište u najbližoj zgradi. Policija i lokalno lovačko udruženje nastavili su potragu. U Japanu je ove godine inače zabilježeno rekordnih 50 000 prijava osoba koje su vidjele medvjeda, uglavnom na sjeveroistoku zemlje.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Hobotnice se već dugo smatraju iznimno inteligentnim životinjama. Nova studija pokazuje kako mogu koristiti ogledala kako bi locirale hranu koja im nije izravno vidljiva, demonstrirajući složeno prostorno razmišljanje. Poznat je primjer hobotnice Inki koja je 2016. pobjegla iz nacionalnog akvarija Novog Zelanda kroz odvodnu cijev i vratila se u ocean. Sada su istraživači iz Dartmouth College otkrili novu sposobnost ovih beskralježnjaka. Tim je radio s tri kalifornijske dvopjegaste hobotnice smještene u njihovom laboratoriji. Cilj je bio provjeriti mogu li hobotnice naučiti koristiti ogledalo kako bi prepoznale lokaciju hrane koja im nije bila vidljiva. Životinje su morale shvatiti gdje se hrana zapravo nalazi i kretati se prema toj točki, umjesto da napadaju odraz u ogledalu. Istraživači su hobotnicama prvo dali vrijeme da se upoznaju s ogledalom, zato su ih učili kako povezati odraz s pravom lokacijom hrane. Virtualna slika raka korištena je kako bi se spriječio utjecaj gomeroceptora hobotnice na miris i okus stvarnog pljena. Hobotnice su precizno identificirale položaj virtualnog raka, otprilike u 73% slučajeva. Prateći kretanje hobotnica, istraživači su primijetili kako životinje postaju sve brže u pronalaženju točne lokacije. Tim sugerira da hobotnice razvijaju unutarnje mentalne mape prostora, slične onima koje koriste ljudi i druge inteligentne životinje, što im pomaže u lovu i navigaciji kroz kompleksna okruženja poput koraljnih grebena i morskog dna.

Znanstvenici kažu su na korak do razumijevanja lingvistike životinja. U sušnoj regiji Karoo u Južnoj Africi, u polupustinskom krajoliku koja se proteže do horizonta, afrički prugasti miš mirno se sunča ispred svog skloništa. Na izgled spokojan prizor prekida niz visokofrekventnih zvukova koje ljudsko uho ne može čuti, ali ih sofisticirana oprema u blizini precizno bilježi i reproducira. Istraživači su kroz pokuse pokazali kako miš razlikuje pozive drugih jedinki. Na zvuk poznatog susjeda reagira oprezno, a na poziv iz vlastite skupine ostaje opušten. Kad se reproducira signal potpuno od stranca, životinja reagira bijegom u zaklon, što upućuje na složen sustav prepoznavanja unutar vrste. Tim kojeg predvodi profesor Nicolas Matovan zabilježio više od 122 tisuće zvučnih signala afričkih prugastih miševa tijekom samo 12 dana i noći, koristeći mrežu mikrofona raspoređenih oko njihovih gnijezda. Analiza je otkrila najmanje 7 vrsta vokalizacije, pri čemu svaka teritorijalna skupina mišama ima vlastiti akustički potpis. Korištenjem strojnog učenja istraživači su obučili neuronsku mrežu za prepoznavanje obrazaca u zvukovima, sličnih sustavima koji stoji iza velikih jezičnih modela. Rezultat je bilo otkriće kako se identitet skupine, pa čak i pojedinih miševa, može kodirati u zvučnim signalima koje bez napredne tehnologije ranije nije bilo moguće analizirati. On ističe kako umjetna inteligencija postaje ključan alat u bioakustici jer ljudski analitički kapaciteti ne mogu obraditi toliku količinu podataka. Znanstvenici sada pokušavaju dešifrirati ne samo statične informacije poput identiteta, nego i dinamične signale koje uključuju stres ili društvene odnose.

0: Iv je za kraj. Ibica, poznata po prelijepim plažama i bogatom noćnom životu, suočava se s ozbiljnom ekološkom prijetnjom. Invazivna vrsta zmije počela je plivati preko mora kako bi dosegla male otočiće oko Ibice, gdje uništava rijetke vrste guštera. Prema istraživanju koje je objavljeno u stručnom časopisu, zmije su prvi put dokumentirane, odnosno snimljene, kako plivaju u moru u travnju 2024. godine ispred istočne obale Ibice. Ovo je agresivna i brza zmija koja nije otrovna za ljude, ali je izuzetno uspješan predator, širi se alarmantnom brzinom. Zmije su na Ibicu i Formeteru dospjele prije otprilike 20 godina, nevjerojatno preko uvezenih ukrasnih maslina s kopna u čijim su stablima ili korijenju bile skrivene. Od tada su se razmnožile u velikom broju, procjene govore o stotinama tisuća, pa čak i do milijun primjeraka na otocima. Glavna žrtva invazije je endemska vrsta zidne gušterice, simbol Baleara, koja postoji samo na Ibici, Formenteri i okolnim otočićima. Na nekim malim otocima zmije su već potpuno istrijebile ove guštere, primjerice na otočiću Silvode Sora gušteri su nestali, a na drugim lokacijama njihov broj pao je za više od 90%. Za turiste pak ona ne predstavlja veću opasnost, osim naravno nije ugodno vidjeti, zmija je plašljiva i rijetko napada ljude. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.